Den sangen du ska få höra av Roland Utbult nu, det är en väldigt speciell sang. Den heter Sten Tuff, skrives det, eller Sten Tuff. En motorcyklist som heter Sten till förnamn och Tuff till efternamn och som menar att han är världens tuffaste man. När Roland Utbult gav ut detta som en singel I 1977 så var det en del av dem som då hade blivit väldigt glad I de första sångarna som fick ja det blir sagt att de fick kaffin I vrangstrupen det vet jag inte men för detta är det blev den gången I alla fall omtalt som hard och tydlig rock det är nästan otroligt att någon kan tänka på det när vi hör det idag men sån blev det men det handlar om en motorcyklist som är väldigt tuff men som böjer knä vid motorcyklisten och säger ja till Jesus och med det så fick alltså Roland Utbult förmedla att han var en väldigt stor entusiast av motorcyklar. Ellersen så har Roland Utbult alltså, han har skrevet 4 böcker, komponert och skrevet över 100 sanger och han har turnert med nog så många artister. Oslo Gospel Choir,

Vi ska fortsätta vi och säga lite om Roland utbytte och vi ska få plats till en några sanger till honom. Nu ska han få lov att synge för igen och nu ska han få synge den sangen som han alltså sang duett med denna lille Erlo i detta tältmöte. Denna lille fuglen som då sang samman med han, jag har en sång inom mig. För han får synge den, här är inte fuglen med på upptaket, det är nog rätt att veta. Roland Utbult har engagerat sig i det som blir kallt för räddningsmission i Göteborg. Det är ett arbete som arbetar bland unga rusmissbrukare, ett rehabiliteringsarbete. Och har då ett hus, Linnehuset kallas det i Göteborg, och där har Roland Utbult engagerat sig svärt starkt. Både med att han har latt en del av intäkten från sina plattor och sina konserter gå till dit, men även att han har stilt upp för dem i många olika sammanhang och hållit konserter i Göteborg för att få in pengar till detta arbete. Detta arbete i räddningsmission, säger han, har gett mig ett nytt syn på mina medmänniskor. Jag har lärt att få att människor först och främst är mer än missbruket. Och han har Jesus som sitt förebilde och Jesus som sin inspiration och Jesus som sin kraftkilde, säger han, till att vara med i detta arbete. Flera gånger så har han arrangerat konserter. Bland annat i 2004 så arrangerade han en stor räddningsmissions julekonsert. Och då fick han faktiskt in så mycket pengar den kvällen att han kunde starta en egen hem för hemlösa kvinnor, kunde köpa ett hus och starta det arbetet där. Så Roland Utbult är en av många kristna som har latt Jesu lära om att vi ska vara god mot andra människor och ha det rätt med vår Gud, de två tingarna ska gå hand i hand. Nu ska han få synge en sång inom mig och vi har alltså dessvärre då inte med denna fuglen, så sang duett med han på denna sangen på ett tältmöte i Norrland för en del år sedan, men likväl Roland Utbult klarade sig på egen hand.

Vi har alltså haft sökelyset på Roland Utbult I löpet av denna timen, denna utgåva av Han är min sang och min glädje här på Radio Sunnmøre och vi ska ha med en sang till. Ett folk på vandring heter det och det är sångaren och komponisten och författaren som ska få synge för. Roland Utbult var en av dem många som blev smittad av covid-19 eller corona våren 2020 och han blev så sjuk att han svävde mellan liv och död och måste ha hjälp för att kunna puste och fick ett långt och krävande sjukeleje och en sjukdomsperiod. Han hör ju till en åldersgrupp på 65 plus som då är särskilt sårbar för denna sjukdomen. Men Roland Utbult kom sakte men sikkert til krefter igjen, og han nå I dag helt frisk igjen, og har jo begynt å sunge. Og når kona hans, Marie Nylén Utbult, hans andre kone altså, var intervjuet I vår, så sier de det de intervjuet, og at lettelsen I stemmen henne den var merkbar når hun kunne melde at Roland Utbult var på bedringens vei. Hun var faktisk så lettet at hun hadde problemer med å finne ord for å sette ord på hvor glad hun var for det. Så en av de mange da som rammes av denne pandemisjukdommen som har berørt hele jorda, men som også har blitt frisk igjen av det. Et folk på vandring I en sang som handler om det folket som hører Jesus Kristus til her I denne verden, og som på vandring igjennom det vi ser og hører og kan ta og kjenne på her I verden og på denne jordkloden vi lever på, men på vandring mot et annet land, et annet mål, et heimland som kalles for himmelen. Og Jesus han sa det sånn, «Jeg går bort for å gjøre stand et sted for dere», Og når jeg har gått bort og har gjort I stand et sted for dere, kommer jeg igjen og vil ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg Og Paulus han sier det sånn, vi har vårt hjemland I himmelen. Og nå skal vi avslutte dagens Han min sang og min glede med sangen Et folk på hjemvei. Roland Utbult har skrevet den, og han skal få synge den, og med det så takker jeg for følge I dag, og sier på gjenhør I neste program I serien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre.

Då är du välkommen till ett nytt program i serien I fokus här på Radio Sunnmøre. Och det var Sølvi Helen Hopland som, ja, ska vi säga, hon satte fokus in på det som är dagens tema. Och som alla sangarna våra denna nästa timmen på en eller annan måte ska handla om. Vær eit fyrlys. Och fyrlys eller fyrlykt ska vara genomgångston denna timmen. Det står ju ingenting om fyrlys I Bibelen, I alla fall inte I väsentlig stor grad, men det har likväl blivit brukt I många sammanhang som ett symbol på Jesus Kristus och det att tro på han. Det står mycket om lys I Bibelen och bland annat så sa Jesus följande: Jag är världens lys, den som följer mig ska inte vandra I mörker men se livsens lys. Och när Jesus blev född så står det ju att det sanna lys som lyser för vart människa kom nå till världen. Och lyset finner I mörker men mörker tog inte emot det. Och det vet alla som har varit på havet eller på sjön I alla fall den som har haft ansvar för att föra båten att du tränger lyspunkt eller hållpunkt I fyrlykte och andra ting för att finna vägen I alla fall hvis du manglar både radar och mer moderna hjälpmedel. Och I den sangen vi ska höra nu som manssambandet ska synge så är ju detta uttrycket brukt och inte minst därifrån har det ju ofta blivit brukt I sammanhang I många kristna sammanhang. Mitt I nattens mörke blinker som ett fyrlys Jesu navn och var hjälplös seiler vinker in till frälsens trygge havn. Det är förstås sangen Navnet I Jesus.

Vi är vid vägs ände I dagens I fokus här på Radio Sunnmøre. Arvid Pettersen ska få lov att avsluta med en salme som är väldigt kär för väldigt många. Och I den står det följande, men ofta ensom I brott och brann I uvaffnätter jag seiler, när ingen känning jag har av land och inte ett fyrtorn jag peiler. Sangen heter naturlig nok «Jeg en seiler på livets hav». Og kanskje har du det sånn akkurat nå at du synes det mørkt I livet. Da skal du I hvert fall vite det at det en som ønsker å være lyset ditt, uansett hvordan du måtte ha det akkurat nå. Og den som kan seile gjennom livet sammen med Jesus, han på riktig vei, har riktig kurs, uansett om det medvind eller motvind, og det det denne sangen handler om. Så da skal Arvid Pettersen få lov å avslutte dagens I fokus, hvor vi altså har hatt fokus på fyr og fyrlys.

Hej, jag heter Noemi López Calve. Troa min är viktig för mig, för jag går aldrig alena. Gud är alltid tillstede. Kärligheten är äkta. Du tränger inte att leta, den är alltid där. Han ska aldrig förlata oss. Gud är trofast, även om vi är inte perfekt. Han älskar oss så högt, därför har han valt oss i dessa tider.

0: Adam og Eva, de to første mennesker på jorda, ble sendt ut av Edens hage etter å ha begått det ene lovbruddet og måtte leve utenfor hagen. Vi kan i første Mosebok lese at de skapte seg et familieliv, de fikk barn som igjen fikk barn. Barna flyttet rundt på seg, tydeligvis etter det som vi kan lese i Bibelen. Og så kan vi også lese at en av sønnene til Adam fant seg en kone utenfor Edens hage. Og da kan en kanskje stille spørsmål ved dette. Ble det også skapt menneske utenfor hagen samtidig som Adam og Eva ble skapt inni hagen? Vi spør Johan Halsne hva han tenker om dette.
1: Ja, jeg skal være forsiktig med å si hva jeg tenker om det. Men altså, hvis jeg skal tro Bibelen, som jeg absolutt vil, og syndefallets konsekvens for hele slekt, så kan jeg ikke se at det er en slekt. Vi snakket litt sist gang om Bibelen, sier noe om kjempene på jorda, og at det gjerne kan ha funnet noe før Adams ett. Men jeg tenker ikke parallelt med. Jeg tenker at når Gud skapte Adam og Eva, så skapte han dem som de første mennesker. Og alt det kommer ut derifra. Så stiller du et spørsmål som jeg ikke kan gi et uttømmende svar på noen måte. Men jeg tenker der at Adam og Eva er de første, og alt det kommer ut derifra når det gjelder denne ett.
2: Det som er viktig er jo å tenke det at hva er det sentrale sett kristentenkt? Og det sentrale for at den kristne tror er at Adam og Eva var de to første mennene for at Gud skapte dem, og at vi har et syndefall som påvirker hele klekta senere og alle mennesker, og at alle mennesker har sitt utgangspunkt der. Så kan vi alltid spekulere, for det er jo et veldig godt spørsmål når Kain da, sønn til Adam og Eva, slår i hjel brorfinn like etterpå, eller forholdsvis kort etter syndefallet. Så får han for det første et merke av Gud for å bli beskyttet så ikke andre mennesker skal ta livet av han, og så gifter han seg og stifter familie. Og for meg ligger noe av nøkkelen i den første trosartikkel, for meg har det alltid vært sånn at når de kan si at de tror på Gud Fader den allmektige, så er det en del spørsmål som på en måte ikke blir så veldig viktig å stille. Men jeg har alltid tenkt sånn for min egen del, om det kan forsvares eller ikke utifra Bibelen er kanskje en annen sak, men jeg har alltid tenkt som så at det er jo ingenting i veien for at Gud kunne ha skapt mange andre mennesker etter syndefallet, men at Adam og Eva var de to første, i alle fall så er det jo ingen tvil om at det kan ikke være søsken at det er Kain og Abel, alle disse menneskene rundt omkring som bodde utover en stor del av jorda bare noen år etterpå.
0: Og så ser vi også at Adam har vært nesten 1000 år gammel, og en ser også at mange av de første mennesker, de var, levde såpass lenge at de kunne få en ganske stor slekt, og var egentlig befruktningsdyktig også i ganske lang tid.
2: Men Luther, han har jo sagt og skrevet mange ting, men noe av det siste Luther gjorde var jo å holde en forelesningsserie bare noen måneder før han døde om syndefallsberetning av det som skjedde etterpå. Og Luther, han legger jo ut dette her sånn at så lenge mennesket var i Edens hage, så hadde de tilgang til livets tre. Det kunne de spise av. Og da, så lenge de spiste av det, så hadde de, fikk de livskraft til å være evig unge, og kunne i teorien leve evig på denne jord. Og Martin Luther tenker, og det synes jeg er en spennende tanke, at den livskraften som var i fruktene av livets tre, den følte Adam sin etterkommere i mange, mange, mange, mange år. Det gikk jo sakte, men sikkert ned. Og så møter vi jo da Moses, som på en måte slår fast at et menneskes normale levealder er 70-80 år. Så jeg synes det er en spennende tanke at ettervirkningene av det å ha spist av livets tre i Edens hage kanskje gjorde, men det er jo ingen tvil i Bibelen om at, og jeg har ingen problem å lese de tekstene og tro dem sånn som de står, at disse menneskene levde så lenge som de gjorde. Det er så fascinerende, men det er jo at når du begynner å tenke på hvem som satt i rundt leirbål om kvelden med Adam, så er du kommet nok så langt ut i Gamle Testamentet, for han faktisk er borte. Så det er jo sikkert spennende familieselskap.
0: Men det er ganske interessant det du nevner der om livets tre, for det står jo, det er jo noe av det siste Gud sier før han sender deg ut av hagen, så sier han: «Sjå, mennesket har vært som en av oss og kjenner godt og vondt. Bare det nå ikke retter ut handa og teker av livsens tre, og så det et og lever evig.»
2: De hade ju tillgång till livets trä för syndefall, och det är ingenting som tyder på att de inte spiste av det, men att spisa av det efter syndefallet, det ville föra till att människor på denna jord kunde i teorin leva, eller kunde levt evigt i sin synd och i sitt fiendskap med Gud, och det är något helt annat än det Gud hade tänkt för fallet, hur de kunde leva evigt på denna jord och i samfund med han. Det tog väldigt förföljande ting. Därför stängde Gud adgången till detta livets trä och denna hagen som då tydligtvis låg en eller annan plats i närheten av älva Tigris och var en del av jorda. Det var inte hela jorda, men det var en del av det, och att det blev stängt adgången in dit.
0: Och så kan vi läsa vidare. Det går ganska raskt egentligen nedover till en levålder på kanske 65 eller 68 år, och vi kommer fram till Noah som då är i släktsledet till Adam. Men han ger Noah ett uppdrag, för han är fortsatt inte förnöjd Gud med hvordan människa utvecklar sig och lever utanför Edens hage.
1: Ja, så när du läser hele Bibelen gjennom fra begynnelse til slutt, så vil vi se at Gud eksekverer forskjellige dommer på forskjellige måter til forskjellige tider som følger av syndefallet. Og som du sier, så gikk det ikke kjempelenge ifra syndefallet til vi møter Noah og Guds kall til Noah og bygger en frelse. Så Gud fant ut at vondskapen var så stor at her man eksekverer en dom. Men det då Gud gör, det är att han tillbyr jo en frälse ifrån den domen för han exekverar domen. Det är också viktigt att ta med oss att den Gud så dömer, han dömer aldrig utan att ge en möjlighet till frälse ifrån dom. Och det upplever vi med Noah.
0: Och vad uppgave gav han till Noah?
1: Det var ju att bygga den frälsesarken som vi känner, denne båten. Och det är ju lite spännande med denne båten att den är byggt i ett mål gitt av Gud. Og sjøfolk jeg har snakket med på Sunnmøre som bygger båter i dag, de sier at vi bygger egentlig båter i dag også etter samme mål, og målt imot hverandre gjelder lengde, bredde og høyde. Det er verdt å ta med seg opp i dette. Men da sier Gud til Noah, og vi skal også merke oss at når Gud sier det han sier til Noah, så har det ikke regnet på jorda. Det står faktisk i første Mosebok, i første kapittel, at det kommer en dygg og vete jorda, så det regner aldri. Men Gud sier, jeg skal la en vannflom komme, og jeg skal ødelegge alt levende som er på jorda som puster. Altså det som øver havet. I himmelen alt, det skal forgå alt. Men, sier han, bygg en ark og gå inn i den. Det jo ditt hus. Dere har funnet rettferdige for meg. Men alt annet, det skal forgå. Og så gir noe av det. Jeg tenker det må gjøre utrolig. Det er litt av et trusprosjekt, tenker jeg. Når du aldri har sittet i regnstråpe og bygget en slik en båt langt inn på land over så mange år. Og det var jo helt sikkert motforestillinger hver eneste dag, både i egen tanke og hove, og ifra naboskap og alt. Du er jo steingal, men han gjorde det.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: sang Sigvardagsland. Nå skal vi få et gjenhør med intervjuet med Karan Austnes fra I fjor, da han hadde ord til ettertanke.
1: Denne uka det du, Karl Arne Austnes, og jeg her og gir oss ord til ettertanke igjen, og for mange av lytterne våre du en kjent stemme, men for den som ikke har hørt stemme av de før, hva med du?
2: Jeg en mann som blitt 63 år gammel, jeg litt sånn deltidsbonde på Godøya nå da. Jeg har vært melkebonde egentlig hele livet, aktiv i yrkeslivet mitt, og også jobbet her i MF Sunnmøre noen år som kretsleder da, men det jo mer enn 10 år tilbake i tid da. Så gift, jeg har 5 barn og 12 barnebarn, og bor på Godøya enda.
1: Deltidsbonde, sier du, går det an å være det?
2: Ja, for altså, jeg har sluttet med melkeproduksjon, og så skjøyte jeg garn over på en av guttene våre, og nå driver oss et sånt inn på tune prosjekt, Linda Kono med, der oss teker imot skoleelever og psykisk utviklingshemmet barn og unge som har behov for tilrettelagt undervisning og arbeidstrening på garn. Det gir oss 3 dager i veka, og ellers så prøver jeg å hjelpe til med andre forefallende arbeid på garn.
1: Ja, når de kommer inn på tunet, da får de være nær dyr og oppleve gåslivet.
2: Ja, nå i dag tidlig, da våknet oss av at den Ruben, sonen vår, ringte, og nå har den siste søya fått 2 lam. Så det en spennende tid nå på våren, når det eksploderer i grønt, og lamma kjøm og alt, og det en fin tid for deg som kommer inn på garn og får oppleve dette her, og er nær dyra, og er nær naturen og det som vekser, og livet der.
1: Så da har du mer enn melkekyr på garn da?
2: Ja, jeg har det å se hester, og jeg har faktisk 2 ammekvige, men nå ammekyrkvige, så litt stor for jeg også, og hund og katt og kanin og geite og høne og forskjellige sånne pedagogiske dyr som jeg kaller det.
1: Pedagogiske dyr, ja, hva er det?
2: Nei, altså det er ikke matproduksjon sånn sett som er det viktige her, å ha stor matproduksjon, men at dyra fungerer godt i den konteksten som oss har med det inn på tuneprosjektet, og de brukerne som oss får inn på garn da.
1: Du nevnte at du var ansatt her for cirka 10 år siden som kretsleder, men du er fremdeles aktiv i misjonsarbeidet.
2: Ja, jeg prøver å engasjere meg hjemme på Godøya i bedesforsamlingen der. Jeg med i søndagsskolen og er med litt i ungdomsarbeidet, og så har jeg ansvar for sakramenta i forsamlingen, da, dåp og nattvær og sånn, og ellers prøver å støtte opp så godt jeg kan.
1: Søndagsskolen, sier du. Hva gir den mann i din alder å være søndagsskolelærer?
2: Ja, det synes jeg er stas. Det er, og det å få fortelle deg, og jeg har lagt vekt på det når jeg har store grupper, som man kaller det, og det er mellomtrinn, altså 5. til 20. Klasse, de som går der, og jeg har prøvd å lære deg litt om patriarkhistorie, altså den første tid, det som Bibelen forteller oss fra skapingen og fram til Moses, kan du si, mye. Prøvd å lagt vekt på det og lære deg det, og aktualisere disse bibelfortellingene, slik at jeg skal bli kjent med noe av den delen av bibelfortellingen også. Jeg synes det er veldig spennende da. Så har oss quiz og litt leik og moro også da. Veldig gøy.
1: Så det går an altså, er vi vår tid, kaller Nøstnes, at folk på vår alder engasjeres i barnearbeid?
2: Ja, det tror jeg bonde også setter pris på da, og har kontakt med voksne mennesker. Og det viktigste er at du har hjerte for det, og at du er glad i det. Og det tror jeg, det forstår jeg veldig fort da. Og da er ikke alder som så veldig viktig sånn da. Det er i hvert fall min opplevelse da. Så får du høre med bonde en dag hvordan jeg opplever det da. Men for min del så er det i hvert fall veldig givende å være med da.
1: Du har tatt oss med inn i livet til disse 2 søstrene, Martha og Maria, som vi leser om i Bibelen. Hva som var så spennende med dem?
2: Nei, når jeg liksom gikk inn i tekstene, så så jeg det at det her det var en ganske sånn spennvidde mellom deg. Det var veldig forskjellig da, og Jesus på en måte behandlet det litt forskjellig, alt dette, den personligheten jeg hadde og de behovene jeg hadde da. Jeg tror det ligger noe som kan lære litt av det da, og at det er liksom heilskapen som skal fungere da, og at oss har ulike behov og ulike som mennesker med, og at oss ikke glemmer det da, legger vekt på det.
1: Det är att bibeltexten 2000 år för dessa damerna levde och så är det lika aktuellt i vår moderna tid. Det är lite fascinerande.
2: Ja, jag syns det var fascinerande. Och inte, inte det här med uro, det är ordet uro. Var det något som prägar 10 år idag så är det kanske först och främst det då. Är väldigt uro. Det ser oss och går forting skifta i politiken och i världssituationen och många människor blir oroliga och det förstår jag gott och då har ju oss som kristna ett väldigt gott budskap in i akkurat i tiden vår idag då det är så viktigt att oss når in till människor att de förstår att de kan få något gott med att komma in i ett kristen fällskap och lytta till Guds ord och att Jesus kan nå dig.
1: Tack för att du kom i studio, Karl Arnes. Det är ett sista spörsmål. När vi sänder detta så har vi akkurat begynt på maj. Det är inte våren på samma måten som för i livet ditt,
2: då? Nej, men det är nog några poteter som står till lysgroing då, så det må jag göra för 17 maj helst. Och jag var glad idag för det började att regna, för jag körde gödsel på markarna våra sist tisdag och det har inte fått regn på sig för idag. Så jag är väl en av de få som jublar för att det regnar idag.
0: Det var Karl-Arne Austnes, ett intervju som var gjort alltså i fjol av Ari-Love Harlås.

0: Kairos og Elias, du går ved min sida. Nå skal vi få høre litt fra Vidar Åsbø, dirigent I Ålesund Gospelkor, om den siste Gospel Church som kommende søndag.
1: Gospel Church har vi snakket om før her på Radio Sunnmøre, og nå tenkte jeg det var på tide å høre litt da. Vidar Åsebø, dirigent I Ålesund Gospelkor, som jo står bak dette her I samarbeid med ja, Borgund Kirke og gjengen der. Dere nærmer dere siste Gospel Church før ferien her, 14. juni, allerede kommende søndag altså. Men si litt om hvordan denne Gospel Church vår halvåre har vært.
2: Ja, det var veldig kjekt egentlig. Vi ser det at en del som begynner å komme litt sånn fast når vi har Gospel Church I Borgund Kirke, men samtidig så kommer det alltid noen nye, og jeg tror at det noe som kanskje gjør det lett for folk å komme inn I kirkedøra da. Det tror vi faktisk.
1: Ja, og hvor mange samlinger har dere hatt nå på dine halvåret her?
2: Dette halvåret har vi hatt to, og så skal vi ha den tredje nå da, 14. nå på søndag.
1: Ja, og for eventuelt nye lyttere, så vil jeg si litt om konseptet, hva var tenkingen bak her, og hvordan dere eventuelt justerte ut fra erfaringer gjort I løpet av dette, ja, dere har jo holdt på siden I høst med dette her.
2: Ja, da, vi har begynt I fjor høst da. Nei, tanken vår å ha samlinger som skal vare ikke sånn kjempelenge, men kanskje en time og kvart til 20 minutter. Og så det, hovedtanken at det skal være mye mulig med å være med og synge for de som der, og selvfølgelig blir det gospel. Slik at mange av de liturgiske ledda bytta ut og kirkeorgle med piano og et gospelkor som synger I lag med menigheten da. Og så det en vanlig gudstjeneste egentlig med det du finner I en gudstjeneste med nattvær hver gang og en liten preike og mange av de tingene du kjenner igjen da, sånn sett.
1: Ja, riktig.
2: Så det var veldig kjekt. Vi jo der med kor og synge, og så prøver jeg å presisere at dette ikke noe konsert med gospelkoret. Det en gudstjeneste. Så det viktig for oss at vi I lag da, både kor og menighet, og at alle som kommer kjenner at de med på en gudstjeneste. Det vært viktig.
1: Ja, I egne kormedlemmer da, hvordan de synes dette her vært?
2: Jeg tror at det som vært spennende at vi jo på en måte vært med arrangert også, så det jo folk I kor som med som forbedere og nattværsutdelere, og vi står og tar imot I døra og deler ut en twist og en kaffe når folk kommer og litt sånn. Og det gjør at den får et enda mer eget forhold til det da, når det blir noe når vi gjør flere ganger. Det blir jo et litt sånn, vi begynner å finne et konsept, og samtidig så føler du at du med og bidrar på en måte som viktig og verdifullt. Og folk kommer jo til å sette på, og det tar vi til oss da, når de kommer og takker og setter pris på denne formen for gudstjeneste, så man kanskje ikke finner noen annen plass, sånn som det nå I alle fall.
1: Mm. Hvor var det dere hentet inspirasjon til å starte opp Gospel Church?
2: Altså, Stavanger Gospelkompani I Stavanger har jo holdt på med dette med Gospel Church I veldig mange år I St. Petri kirke I Stavanger. Og så har vi fått kommet ned og kikket litt på hva de gjorde der nede. Så det var veldig kjekt å treffe Aril og Einar selv og den gjengen som står I spissen for det. De var veldig åpne og velkommende, og vi fikk låne både ideer og tanker, og noen sanger faktisk også, så det var en stor inspirasjon for oss. Og det også å se hva det har betydd I regionen der nede, når de holdt på en stund, det tenker vi at hvis vi kan få lov å være med og gjøre noe lignende her, så det veldig, veldig verdifullt for mange, tror vi.
1: Mm. Ja, og nå jo det begynt å sette seg litt, folk har hørt om dette her, og ja, hvor mange som kommet, hvis du røkker å telle litt da, Vidar Åsebø, dirigent I Ålesund Gospelkor, når du skuer utover Borgund Kirkes kirkebenker, hva oppmøte, hvordan det vært?
2: Nei, altså nå står jeg ikke og teller når jeg står og synger herfra, men kan du si, og dirigere, men det var med noen som telte ene gangen og anslo 150 kanskje, så det liksom lagt på fra mellom 130 til 200 da, som kommet på disse gudstjenestene.
1: Ja, det må jo en si godt besøkt.
2: Mm. Ja, veldig kjekt, og det at det kommer folk fra både nær og fjern, skulle jeg si, og det jo åpent for alle, og det betyr også at det en del som glad I å synge, og har lyst til å høre gospelmusikk og være med å synge selv, de kommer kanskje, setter seg I bilen og kjører et stikke også da, for å komme på disse gospelchurchene.
1: Ja, och upplever en det, när den tillbyr det här så är det, så du säger, en lav tärskel, sant? Och det är en gospel church och kanske lättare för enkelt att uppsöka ett gudshus. Upplever du att en del av det som kommer inte kanske har en egen menighet eller församling att gå i till vanlig?
2: Ja, det tror jag faktiskt. Nu går inte vi heller där och med någon meningsmåling på det, men jag tänker att det är många som kanske inte helt finner sin plats av olika grunder då, där de är i menigheter och sådana ting. Och det är i alla fall folk som kommer till oss och säger att ditt sätter jag väldigt pris på. Och det är att kunna komma där och vara med uansett, det är öppet för absolut alla. Så det betyder att jag tror kanske någon känner sig att det är extra välkomnande då, för det forma och stilen gör att det är positivt då.
1: Nej, men det är flott, Vidar Åsebø, dirigent och initiativtagare i Ålesund Gospelkor, där du är med dig i koret som medarrangör i samarbete med Borgen kyrka och staben där. I hösten då, fortsätter du med det här eller hur ser det ut?
2: Ja, till hösten så är planen att köra på igen. Då har vi planlagt förlöpig 2 gospel church. Det blir i september, 27 september. Och så har vi också planlagt 22 november. Så i september och november blir det gospel church då. Mm.
1: Nej, men flott Vidar, då önskar vi först och främst lycka till med kommande gospel church. Och allerede kommande søndag då, 14. juni, då är det sista möjlighet på din sida av sommaren då.
2: Det är det. Vi hoppas det blir många som har lust att vara med oss på gudstjänsten.

Vara i bekymrad, sång Emilia Lindberg där i starten av missionstimen här dinne torsdag 11 juni. Helge Åkernes i studio här, du ska få med dig lite av kvart som vanlig. Inte minst ska du få över en öppen bibel här. Idag det är Svein Anton Hansen som är vår aktör dinne vika här. Och ja, du ska också få bli med till Langevågbedhus. Jag var där en tur tisdagskväll och fick vara med på inte något mindre än Kara Quiz sin sommaravslutning här med både grilling och partytält ute, och ja, både inne och ute. Den må ju sikra sig en slik juni dag och kväll då. Och ellers mot slutten ska du få med dig Marit Stokken Beland som Ragnhild Kristine Vartal Esplund tog en kvardagsprat med här för din vika här då. Men först nu så ska du få Randi och Hjalmar. Det finns ett namn höjt över andra.

0: Ja, nu har jag turen ut till Långevåg Berus. Det är mitt, mitt heimsens Berus, må jag säga då. För att här är det adopterat Karakvist-projekt som vi har på Emlen. Och det gjorde jag i fjol, och här må jag säga det var stil över grejerna. Det är en pokal, så vi har inte varit i närheten av så pass pokal på Emlen då. Men gängen som är här, det är en god blandning av, ja, vad ska jag kalla det? Är det old boys det går i?
1: Gutta boys?
0: Ja. Men kan jag få ett ord här? Vad som är grunden till att du kommer hit på Karakviss?
1: Nej, för det är en tjeck gäng som är här nu.
0: Tjeck gäng?
1: Ja, och kviss lika det gott.
0: Ja. Gänger det bra idag, eller kolla?
1: Nej, det är inte så bra.
0: Det går dåligt. Men ja. Dere vet, jeg kom jo inn på laget dere, så er det derfor det ikke går så veldig bra? Det er Per Løkkeborg her. Olav Rønneberg, du så litt skeptisk ut nå. Denne her fyren som kom inn her, ødela det vibrasjonene i gruppa nå, eller?
2: Jeg tenker det at en må være litt forsiktig når det er redaktøren i denne her radiostasjonen.
0: Nei, bare en journalist, ikke redaktør.
2: Ja, nei, for jeg vil ikke uttale.
0: Nei, du vil ikke si noe om det. Ja, og så er vi Vidar Ellingsæter også her. Hva synes du om spørsmålet i kveld? Nei,
3: det er en dårlig start. Resultatet våre.
0: Ja, vi ligger nederst, ikke det?
3: Ja.
0: Men det er håp etter pausa, ikke det? Svein-Åge Tusvik også?
4: Altid håp i hengende snøret.
0: Ja, du skriver.
4: Ja, jeg skjuler meg bak pen, så jeg ja. Slipper å svare.
0: Ja, sant, ja, riktig. Ja, du skriver. Ja, Anstein Rødseth, du er jo til og med sånn der styreleder i Radios Hundør, så du må jo si noe om dette konseptet her.
5: Ja, og styrelederfunksjonen utgår i kveld.
0: Ja, jeg forstår det.
5: Ja, nei, konseptet...
0: Og 70 år i går, og så feirer du her i dag.
5: Ja, det må ha litt potetgull og cola.
0: Ja.
5: Så det er tilbake til normalt kosthold.
0: Men hva du liker med konseptet her?
5: Jo, det er trivelig, for at det er så åpent om alle preker. Det er høy trivselsfaktor.
0: Ja.
5: Og det kommer en del folk, kanskje ikke det meste i kveld, men jamt over sett, det er bra besøkt.
0: Ja, så er det litt faste lag.
5: Ja, faste lag, og her er litt konkurranseinstinkt, og vi klarer å manipulere poengsummen av og til.
0: Ikke fjusking, men manipulere.
5: Ja, ja, det er oppdaterer dem, kan du si da.
0: Ja, og så blir det litt diskusjoner med de her.
5: Ja, det er lov å prøve seg.
0: Ja, ja.
5: Og går det, så går det.
0: Ja, sant.
5: Ja. Og pokerfjes har vi allihop.
0: Men også er det veldig... Det åpner jo også Berhuset ut mot andre som ellers ikke kommer, kanskje også.
5: Selvfølgelig gjør det. Og det gjør det. Altså, det
0: lavterskel.
5: Ja, lavterskel. Så det her er å anbefale for alle som kan ha sjansen for quiz.
0: Ja, og det er ikke så avansert, egentlig.
5: Fryktelig enkelt.
0: Ja. Ja. Det er noen bord, og så er det på karavis, og det er chips i... Det er potetgull i chipsbeger.
5: Ja.
0: Og så tar du noen brus. Ja. Men idag är det lite speciellt här, vi ska få lite pölse.
5: Nu är det alltså pölsefest, pölse och bröd, och här är en kar som eget initiativ har stakt våfflor.
0: Ja.
5: Bakels heter det på nordmørsk.
0: Bakels, ja. Så idag är det lite extra fest då.
5: Extra fest, vår sommaravslutning.
0: Ja. Nej, men vi ska bevega oss lite runt här och höra om det andra laget är förnöjda. Tack till, var det Gutta Boys, det var eller Old Boys? Nej, Gutta Boys. Ja. Old Boys, det var de äldre det. Ja, det är ju mycket mer än 70 år någonstans, sånt. Ja. Ja, här är Old Boys. Ja, hvor Old Boys ligger i gang her? Det er pølsespising her. Det er Reidar Bronsegg og Erik Kroken, ikke det? Eller Erik Kroken?
6: Ja.
0: Hvordan du synes det går her, Erik?
6: Så som så.
0: Så som så?
6: Ja.
0: Men det er Old Boys, men dere leder over Young Boys, tror jeg. Eller Gutta Boys.
6: Det må være midlertidig.
0: Midlertidig, ja. Men den vandrepokalen, den står liksom på det bordet jeg satte meg ned.
6: Ja, de har brukt lynlim.
0: De har brukt lynlim, ja.
6: Så han er ikke
0: så rik. Det er det som er, ja. Så den vandrepokalen, den vandrer ikke. Da må du jo ha med det hele bordet.
6: Helt stabil.
0: Nei, da skjønner jeg greia her. Nei, men det er bra, da er det pølse og greier her. Rune Målvær, selvaste høyeste rettsjustitiarius, er det du, eller var det...
7: Notarius. Publikus.
0: Du sitter liksom bak der. Det var liksom eneste et litt sånn forhøyet podie.
7: Ja, det var bare...
0: Det skulle du hatt.
7: Det mangler, det er jeg.
0: Ja, for du er dommer, du er overdommer.
7: Ja, jeg kan for eksempel legge inn type... Ja, vi skal ha 5 poeng for dette.
0: Ja, du kan si at her synes du at...
7: Ja.
0: Ja. Och du kan också träcka folk hvis det blir mycket krångling och styr med eller
7: då drar vi det ut.
0: Då drar vi det ut.
7: Nej då. Vi är snill med alla som.
0: Ja, ja, väldigt bra. Men vad syns om konceptet? Du är ju med i ledargruppen för detta här.
7: Det är otroligt koncept egentligen. Nu när du tänker att karlarna kommer igen.
0: Ja.
7: Gång efter gång efter gång. Men vi har ett bord som blev tömt helt. Det var en man som kom där nu.
0: Ja, en man, ja.
7: Men det visar sig att det är spredd ut var hela
0: Norge. Det är bytt på ferie, tror jag, en del. Var det frikyrkebordet där?
7: Ja, det är frikyrkebordet.
0: För det är lite som första lag, sån. Ja. Men det är alla är välkommen till att komma in på ett lag här. Så jag till och med fick lov att komma in på ett lag.
7: Det är så seriöst att alla får lov till att delta, ja. Uansett. Och visst det blir för lite folk på ett lag,
0: ja.
7: Så flyttar det över på ett annat lag.
0: Övergångsvinduet är öppet.
7: Ja, det är öppet, ja. Hela tiden.
0: Jag var lite rädd för att nu i pausen vill sälja mig, för det gick dåligt när jag satte mig där. Jag vet inte helt...
7: Var det förslag om
0: att sälja? Nej, det är inte sån officiellt.
7: Nej.
0: Nej, men då är det på tiden med pulser, då är det inte det då?
7: Kör på!
0: Och det är grilling och det är partytält här. God stämning med kararna. Ja, Terjevik, du är på radio för, du står och gumlar. Alltså, nu är det pulser i vaffel.
8: Ja, det här är alltså på Östlandspris. Ja,
0: men vem som är bringt in slike ting här?
8: Jo, det är min svåger.
0: Nej, men pulser i vaffel, det är som vi hör från Fredrikstad, fotbollkampen.
8: Ja, det är Fredrikstad och Moss.
0: Ja.
8: Och det är en livrätt där alltså.
0: Ja, men vi i Långvåg, utanför Långvåg, så är det grillast det här och... Ja, det var helt chockerande bra. Björn Tysvik, du är in charge här. En av initiativtakaren, får vi säga. Är det hållit på ett år nu?
9: Två år
0: nu, ja. Det är så länge sedan.
9: Vi är inte 24, ja. Hösten 24.
0: Mm. Jag var på tid att Radio Sundmörk.
9: Det var ju inspiration från Emblem då, Helge.
0: Det var ju det.
9: Karakvisten på Emblem.
0: Ja, och det är väldigt käckt, syns jag då.
9: Ja.
0: Att vi äger heimbygd då. Fick komma hit på, vi hade en inspirationskväll.
9: Ja.
0: Och så bara drog dock igång.
9: Ja.
0: Och efter det är dock klart dock helt alene. Och det går ju
9: med 5-6 och ja. Mest är väl hatt upp i 30, tror jag.
0: Så. Ja, men det är väldigt bra. Och så är det seriöst, den pokalen. Vi är inte i närheten av sån.
9: Nej, det är... Tatt steget fullt ut.
0: Vandrepokal.
9: Ja då, det begynte vi med i fjol. Så det
0: ja.
9: Det första bordet som är vandrepokal. Så spännande att se någon om därför behålla till... Ja. Oversommer.
0: Ja, och nu är det lite pause. Och så är det en gång i morgon, dock är det, eller?
9: En gång i morgon, ja.
0: Ja. Riktigt. Ja, vad säger folk som är här? De har ju snackat med någon, men ja, folk kommer tillbaka.
9: Kommer tillbaka, och nya folk är nya idag till och med. Så.
0: Och lite öppna också, bedhuset för
9: fejare. Ja, det är väldigt många ja. Som inte går här till vanligt.
0: Ja, som tar turen inom. Och det knyttas kontakter.
9: Ja, det är det. Så är väldigt käckt och helt uformellt, socialt. Och,
0: ja. Med god stämning.
9: Och så quiz från... Overalt.
0: Ja. Det är väldigt bra.
9: Ja då, lite som är kanske lite för vanskelig, men
0: ja, det ska vara.
9: Men målet är att lära.
0: Ja, det är läringsaspekten.
9: Vi lärar.
0: Tillbaka till ofag i mitt bil och bue.
9: Ja, vi må tillbaka med till ofag av och till.
0: Ja, är väldigt bra, Björn. Kan jag få, här är det en kors, du är av de yngre här, går det att säga sån?
10: Nej, över 60.
0: Över 60. Ja, nu är det, kan namnet ditt det?
10: Fritjof. Ja.
0: Ja, och du är på Karakviss här?
10: Jag är på Karakviss här.
0: Fast, eller är det första gång, eller?
10: Fast,
0: ja. Så bra, vad syns om det?
10: Det är bra.
0: Ja? Vad du lika bäst?
10: Att vinna,
0: ja. Du är konkurrensinstinktet.
10: Ja.
0: Ja, riktigt. Hur du fick höra om det här då? Var det sånt där du såg att det skulle vara, eller?
10: Nej, det står ett skilt där ute.
0: Ja, ja. Mm. Och såg du att här var Karakviss på Berhuset?
10: Ja.
0: Ja, så bra. Är du en gäng eller bara svippar du en helt alene ibland ut och krut?
10: Gör det.
0: Ja, så bra.
10: Idag hade jag med en kompis.
0: Ja, så bra. Mm. Så du är av de yngre här, så om du påstår att du är över 60 så ser jag att du må vara av de yngre här.
10: Ja, jag är en av de yngre.
0: Ja, det är bra. Men du kan stötta upp om det äldste laget, såg jag.
10: Ja,
0: ja,
10: riktigt. Jag är med på All Boys.
0: Ja, väldigt bra.
10: Ja.
0: Väldigt bra. Tor Hörlän här, du också, jag måste ta dig mitt i pölseätingen.
11: Ja, det var lite munfull här.
0: Du var, det var du som ledade liksom, pratingen här och så, Björn på datan och Rune, det är gängen det.
11: Det är gängen
0: det. Ja, och Docke håller på, inte?
11: Vi håller på, vi gör det. Ja då, det är en gång i morgon, så det är överkommelig.
0: Ja, men det är fantastiskt göj idag att det här bara fortsätter, du har hållit på 2 år.
11: Han sa det en som inte är här idag, men Docke har träffat en nerve, sa.
0: Ja, så bra.
11: Man får tränga och komma ut lite och träffa andra kompisar. kompisar och lite sånt. Och då är det här väldigt artigt.
0: Så bra.
11: Så har vi så att vi har, nu vet jag vad folk har sagt för mig, men vi håller på med några spörsmål och så har vi en slarvepaus.
0: Ja, det är viktigt.
11: Och så kör vi in med en tre serier med gånger 5-6 spörsmål fram mot 10.
0: Ja.
11: Och så går det rösten till 10:30 faktiskt.
0: Ja, ja, ja, ja, det är,
11: så det är lite artigt.
0: Det kan gå, här går kvällen.
11: Ja då.
0: Ja. Idag är det partytält ute och grilling i ja, lätt juniregn.
11: Vi bor ju Sickerås nu, vi ska ja, ju ute på Mörven.
0: Grilling på Sundmörven. Det är risikosport.
11: Då är det tält.
0: Nej, men kämpeflott. Och, ja. Ja, det är väldigt bra att det är... Berukällaren är... Jag är inte full idag, då, men här är 4-5 bor och kanske ja, upp i 30 kar.
11: Vi har varit en del soppar.
0: Kämpeflott. Ja, men då ska du få äta lite, för du ska ju jobba igen lite.
11: Ja, jag
0: mår på en igen. Kämpebra. Ja, tack ska du ha, Tor. Ja, nu går pölsen ner på högkant här och det är vaffel i pöls i vaffel och pöls i bröd och pöls i lumpe och full pakke här. Nu är pausen snart över. Men praten går livlig.
12: Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio där du är.
0: Ja, det var god stämning det på Karakviss i Langåg bedhus, alltså sommaravslutning som Radio Sunnmøres reporter tog en tur och fick vara med på där. Bless skal få ge oss Now and to Him Now och så ska vi få en kvardagsprat som Ragnhild Kristine Vartal Esplund gjorde med Marit Stokken Berland nu på tisdag.

0: Då är det en ny vecka och det är tisdag, klart för kvardagspraten. Och Marit Stocken Värland ringt upp dig idag och förra vecka så kom du igen från Hafslo du och Jarle. Och kolla så var det att vara där.
1: Det är alltid käckt att komma till Sogn och då var det denna gången också. Och nu var det Hafslo, bedehuset där. Där hade med en hel möteveka och det var otroligt fint att komma tillbaka och möta folket där. Jag har ju tänkt på det när jag var där nere. Jag har ju varit där mycket alene i inre Sogn och Irene och jag har varit där mycket. Där har vi mött Jesus i lag med folket i olika bygder och olika möteserier. Och då är det extra starkt att komma tillbaka och en känner på dessa här gudsupplevelserna som ligger där i hjärta och tanke och skapar tacknämlighet. Det betyder så oändlig massa. Och så må jag säga att att vara i lag med sågningarna i inre Sogn, det är att möta ett syngande folk. Allsangen i församlingen är ju en upplevelse. De tar i och de synger så taket vill rätta sig. Och jag märker den här sanggleden. Och den märker jag också i korarbetet som är där inne. Där är ju två kor. Ett som heter Dalklang, där jag har sungit över 50 år. Och så är det någon som kallar sig för Lajoma, där jag har sungit över 30 år. Och jag må ju säga, jag blir lite rörd när jag möter dessa koror. För samedirigenten, samepianisten, väldigt många av de samma sångarna, de har stått där och sungit alla dessa år. Och jag blir rörd och jag blir grepen av ja, den trofasthet som de har. Så tänk på vad detta betyder i mötesammanhang och och när de samlas så skapar de fest och glädje och massa välsignelse.
0: Ja, så var det ganska många också i dessa kor här. Jag såg bilder av det på Facebook. Säg lite om det.
1: Ja, de är ju inte få. De är många och de är som jag säger väldigt trufaste. Och någon av dem är ju kommit upp i hög ålder. Men de har denna sanggleden. Och jag tänker på det att många säger att ja, nu kanske jag vill vara med för jag är blivit så gammal och nu får några andra överta. Men jag tror det är med att hälla oss både våken och hälla oss i vigör. Oavsett ålder så får man vara med i ett fällskap. För jag har tänkt på det väldigt många gånger, detta med korarbete. Man har ju sett det i väckelsestider. Visst är det ett kor som är därifrån för eller ett kor som blir starta, det är ju ingenting som är så gott för efterarbete och vidarearbete för det nyfrälste som att vara med i ett kor, för då var du på övning, du blir med när den uppträder och syng, så det är med att bevara oss och så är det också när åren går och en fortsatt kan vara med i detta arbete, så det är med att bevara oss och hälla oss i underlig vigör, tänker jag.
0: Och så är ju det lite samhåll också, att den är fler i lag om det.
1: Ja, samhåll är ett nyckelord i detta här korarbetet och den välsignelsen som det ger, att den betyder något i sammanhangen, den är stämmen, en liten tone i Guds stora symfoni och det håller en vigör och samhåll, det betyder ju kolossalt mycket.
0: Och nu Marit, har du ett par veckor med fri för du ska på Bedehusfestivalen på Fankasa i Indre Østfold. Vad ska du göra när du är fri?
1: Nej, men får nog ta en dag om gången. Kanske jag ska vara med och pussa båt.
0: Ja,
1: det är många praktiska göromål här i livet.
0: Ja.
1: Och när man har båt så må den pussas och ordnas. Men nu är det lite dålig väder så nu får man nog hoppa att det är lättare. Så man får gjort detta här. Så nej då, fridagarna det går unna och det går fort. Så plötsligt så är det Bedehus musikfestival. Så då ser man ju fram till sista helga i juni när Irene ska ner det. Det var ju något som de tidigare arrangerat i Øymark, men nu är det flyttat till Fangekasa och det är visst många påmält och de är klara där nere. Och flotta dagar med sång och musik.
0: Marit, för du tar halvt fri då, har du ett lite ord till lytterarna?
1: Ja, efter vad jag såg så har jag tänkt väldigt massa på den här sanggleden som jag mötte där nere. Och där är ett vers som står i salme 40 och vers 4. Och de mötte mig idag. Han, altså Jesus, la en ny sang i min munn, en lovsang for vår Gud. Og så tenkte jeg plutselig på en gang for lenge, lenge siden, når Irene og jeg var ute og kjørte nettopp i Sogn med kom og skulle la til kaj med i Gudvangen og skulle til Voss, og i de tider så kjørte vi opp en veldig bratt li som heter Stalheimskleiva. Og den dagen var det is og snø og veldig glatt. Og vi var jo litt spent på dette her, og når vi var kommet i første svingen så sier den, begynt å synge. Og da gjorde vi. Vi sång opp hele Stalheimskleiva og kom opp alle svingene, og tok et lettelsens sukk når vi var kommet på toppen. Men dette har talt til meg. Som kristne så har Jesus lagt en ny sång i hjertet vårt. Og av og til så synger vi opp i bratt li, av og til synger vi nedover bakke, eller borte ved, på flate vidde. Men sangen den samme. Og i dag så la seg noe av han Spurgeon, der han sier det sånn, jo dypere våre problemer desto større vil vår takk være til Gud, som har ledet og bevart oss. Sorgen kan ikke spolere vår lovprisningsmelodi. Sorg bare bassstemmen i livets sang. Dette ble litt talende å lese, for jeg tenkte på det. Nå har vi jo snakket om disse kore og sanggleden som er i Innre Sogn, om det er i allsangen eller i korsangen. Og jeg tenkte på når jeg er ene sang oppe i Brattli i Stalheimskleiva, handler om det samme med å møte Jesus, og han har lagt en ny sang i hjertet vårt, i munnen vår, en lovsang som vi skal få lov å ha alle dager og alle slags dager. Og da går han å synge seg opp den Brattelia og være trygg hos Jesus. Og kanskje noen i dag har vaknet til en tøff dag, og du lurer på, hvordan skal denne dagen gå? Finn en sang og syng den. Les en sang som du tidligere har møtt Jesus gjennom, og tenk på at i Jesu trygge hand, der er våre tider, der finner vi hvile, og der får vi lov å være hos Jesus. Så Gud velsigne dagen for deg som lytter.
2: Då ska den godaste Marit Stockan Veland i lag med kompanjong Irene Krokær Alnes få ge oss lite av sången Kom nära mig. Bli gärna med oss i nästa timme här, då ska du få en god rapport från gårdagens, ja, Bosti Spjelkaj i kyrka, där var det den där fredskonserten Fred for fjern och nær, och jag fick ett haft två goda intervjuer där med både en publikum här och inte minst då sönnen till Arnold Eidslott, Guttorm Eidslott, så det kan du glädje till nog nästa timme.

god dag till dig. Det var Ingrid Helene Kopperstad och Rune Haugde som introducerade din dagens missionstima här på Radio Sunnmøre med sangen Gud du är rik. Hon har lagat egna versioner då i på en del kända och kära salmer och bland annat din då. Helge Åkernes i studio här och din timen här ska du få med dig Karl Arne Austnes sitt ord till ettertanke också för din dagen och ja, och igår tog jag turen inom med Spjelkavik kirke. Vi har ju omtalt för Arnold Eidslott markeringen i forbindelse med att han ville fylt 100 år han onsdag, ja 10 juni då. Och nettopp onsdag 10 juni så var det en stor konsert där med huvuddel oratorium och tema var fred för fjärn och när med många flotte musiker och ja, jag fick en prat både med publikum här och med ene sönnen till Arnold Eidslott då i efterkant av kvällen där. Det ska bli till kvart här det och så får du mycket god sång och musik och ja, och till slut så ska vi ja, mot slutet av din timme ska vi ta en tur ner i skogen ner om Emlemsanden, för där tog jag med en tur för i Vike och såg på fullförelsen av verket som en klasse där har drevet med gangbru eller kloppe då på en tursti där. Det får vara bra det då, vet du, så nu ska du först få Corey Asbury med Sparrows för Karl-Arne Austnes ger oss ord till ettertanke.

Jag har hört om en stad, Sveinunge Hølmebakk, som gav oss den då i etterkant av dagens ord til lettertanke fra Karl-Arne Austnes. Roland Utbult har gitt oss mycket flott musik och den här sången här är en god livshjälp och troshjälp med Guds hjälp.

0: då är jag inne i Spjälkaröjs kyrka i efterkant av, ja, om vi ska kalla det koncert eller oratorium eller RK. Ja. Fred för fjärn och när. Ja. Och rätt och slett hukat tak i en av ettarkommarna till Arno Leidslott.
1: Tack för det.
0: Namnet ditt är?
1: Det heter Guttorm Eidslott.
0: Guttorm Eidslott. Ja. Ja, och du var till stede här idag.
1: Ja, jag var till stede här och på söndag också.
0: Ja, två konserter på några dagar här.
1: Ja, två forskjellige valør, vil jeg si, ikke sant?
0: Absolutt. Ja. Mm. Fortell litt, ja, gjerne litt fra søndagen også, og nå, hvordan dette var.
1: Det var vel på søndag, var kanskje mer forfatteren i fokus, ikke sant, og person og dikta. I dag var det jo mer altså, tematisert rundt krigføring og med framføring av den musikken også, som ditt musikkverk. Så det var to litt forskjellige kvelder, kan du si da. Mm. Så med, og Jan Inge Sørbys innledning, ikke sant, om ble jo også annerledes i kveld, fordi ja. At altså krigens gru og redsel ja. Som er temaet. At det, og at det ble også pekt på aktualiteten og at her ble løftet fram igjen, ikke sant? Dessverre, får vi si da.
0: Ja. Ja, og sånn, selv om vi er vår, vår generasjon er vår mest vant til fred, mm, sant?
1: Ja, ja,
0: både jeg og du.
1: Ja,
0: men,
1: som,
0: men så ja. Aktualiserer det seg, ja, i, det kommer tettere og tettere på.
1: Ja, ja og disse, for det er mer uroen. Ja. Vi har, altså, jeg er født i 54 og har levd... kan säga tillhöra freds efter krigsgenerationen ja, var levde i fred inte sånt bortsett från jag självföljligen hört om Vietnamkrigen i sin tid inte sånt och andra regionala krig och sånt men nu är ju trusseln kanske mer global än den var tidigare ja. Då är det också ett större allvar som melder sig och att det selv om jeg innehar bil da, fordi at det er far min, så ser jeg liksom altså evnen til å løfte opp et perspektiv i krigen som kanskje fort blir glemt, altså det er en menneskelig faktor, altså en menneskelig lidelse, og krigens omkostninger, det er sånt som vi, det er det det egentlig handler om, og det, det fikk jo veldig sterkt fram, også ved Inger Bakke sin fantastiske resitasjon, Mm. Och det gick direkt bort och sa till dig efter att det här var otroligt starkt och rörande. Ja. Ja, ja.
0: Det är något med moden det blir framfört
1: ja, ja,
0: på.
1: Ja.
0: Det är konstnärer också som, mm. Mm. som träffar nerven.
1: Ja, inte sant? Ja, ja. Och det musikaliska också, du understrekar ju tematiken på en väldigt god måte. Alltså. Och så är det att det, att det ändå upp med ett önske, ett fredsönske, inte sant? Fred för fjärn och när, sånt att det, det är hopp, inte sant, som blinkar i det fjärna då.
0: Absolut. Ja. Mm. Och det ser så fint med din far, Arno Leidslott här, alltså han tar det helt ner på barnet,
1: ja,
0: enkelt.
1: Ja, ja,
0: alltså det är ett och ett människa här.
1: Ja, ja, ja. Han blir och det är ju något jag tänkte på i förbindelse med Russlands fullskala invasion. Jag husker jeg så ett bilde. Det var någon livrädda unga kvinnor som packade kofferten sin för att rymma i sånt på grund av krig och som blev dräpt och så låg död på backen. Alltså det är sånt du aldrig glömmer och det visst far min hade levt så ville han heller aldrig ha glömt det. Det tror jag inte. Jag tror han ville skriva om det.
0: Ja.

0: Ja, det är, vi syns det är flott att få lyfta fram Arne Weislott i en lokal känt diktarlyriker, men också internationellt anerkänt och nationalt anerkänt.
1: Ja, i alla fall och det är ju lite försiktig så kan hända att hans lyrik att titta här är 100-årsjubileet före till en ökad intresse för inte bara hans diktning men också vad som är lyriken sin gärning inte sånt i världen då. Den har ju nog det samma hur ska jag säga effekt och kraft som musiken har inte sånt och kunsten i det hela taget. Att det, vi kan inte leva utan varken musik eller kunst eller sånt. Så det är i alla fall något av det som jag har varit upptatt av då.
0: Så ja, han var ju väldigt upptatt av musiken också.
1: Ja då. Så nu har det sitter jag har andra arbetat med hans efterlåtte papirer då och så överlåter jag till Nationalbiblioteket så då är den bevart för eftertiden.
0: Så flott.
1: På en god måte. Ja, så det
0: har det gjort med dig att se igenom allt detta för det har du kanske gjort ändå en gång.
1: Ja, det blev ett nytt möte både med han som far, som människa och som lyriker och dikter. Ja. Så jag har haft många avbräck undervejs och så måtte jag lukta fram mig och sånt. För det är ju väldigt, väldigt mycket starkt stoff, inte sant? Och det kände jag speciellt under den recitationsdelen ikväll då. Så.
0: Ja, starka känslor.
1: Ja, det är både känslor och
0: så blir det
1: både för det är både för hode och hjärta också.
0: Absolut. Ja. Mm. Och det måste ju vara speciellt närt för dock som är direkt efter kom.
1: Ja då. Men alltså jag är ju ingen specialist på fan och Arne Weislotts diktning och den som jag då vill lyfta fram är Jan Inge Sølve som helt sedan 78-80 har jobbat uträttligt alltså med farsdiktning.
0: Ja.
1: Så och jag syns det är särdeles insiktsfullt det han har skrivit om farsdiktning och det han har sagt i sitt kvällarna och det är verkligen något att ta med sig alltså.
0: Ett djupt tänkande människa men också ett vardagsmänniska.
1: Ja då.
0: Och det får ju Jan Inge Sølve också fram.
1: Ja, så formen var ju han var ju telemontör, inte sant, och felrättare i televerk och eller så skrev han dikt och var familjeman och
0: ja, det är ett bilde av faren med notisblocka upp i sidan upp i stolpen.
1: Ja.
0: Jag tror han fick det.
1: Ja. Alltså en gång så i mangel av papper så rissade han också ett dikt in i arbetsväskan sin. Ja. Men det är sån han lignar lite grann på jag tänker på Hans Børli som var tømmerhogger och heller inte någon utdanning utav folkhögskolan som fick det given, inte sant? Och det är nog med och så synet på kunsten då som alltså far min såg på det här som en gave, en givnad, inte sant? Och det omgör att vara lydig mot kallet till att skriva. Ja. Alltså det är ju och jag läser om komponister och kanske också bildande kunster då som komponister som får det och må bara få det ner, inte sant? Så det är nog med kunstens väsen kanske vi är inne på.
0: Ja, han har det. Vi likar att säga han har det gudit gavi.
1: Ja, han vill säga det på den måten själv. Ja,
0: men tusen tack.
1: Jo då.
0: Det var väldigt flott och närt att få höra från sönnen till Arne Weislott.
1: Ja, och gråt. Ja, då, men det,
0: och tack för att egentligen, dock är en rik arv.
1: Ja, det har vi. Det är en arv att förvalta och vi är ju när vi mötes sjelden gång allesammen så citerar vi och läser dikt
0: och
1: det kommer på ting och allt det som han sa då, för han var ju en ordkunstner också sån verbalt alltså, fant på mye många rare verbala krumspring
0: absolut.
1: Det är morsomt att tänka på
0: Tack för att du delade en god arv också med de många och till Radio Sunnmøre lyttere.
2: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Sommerträff eller årsmöte skråstreck, det är på Ålesund folkhögskola och det är IMF Sunnmøre, och jag måtte jo få självaste Lars Petter Ødegård, kretsledare i IMF Sunnmøre, i stolen här för att säga lite, ja, hva tid skjer det här och vad är greia med den helga där?
1: Jo, lördag 13 juni till söndag 14 juni så inviterar vi till sommarträff och årsmöte som du sa på Ålesund folkhögskola, och då är hoppet och målet att vi kan samla bredda av IMF Sunnmøre, att vi hoppas det kommer folk från alla dessa olika lag och bygderna gränderna runt omkring, som att vi kan samlas till en, och få ett skickligt löft in mot sommarferien.
0: Ja. Ja, så bra, för förr hette det årsmöte, sant? Och det var gärna en dag, och det var, ja, av och till så var det bara speciellt intresserat, men så spritade han upp lite här och lagde en lite mer happening, får jag säga det sånt, för några år sedan. Det var till och med för du kom alltså. Så, men du har ett tema här, för du ska ju preika lite, du måste säga lite om tema genom helga här.
1: Ja, jag har blivit spurt om att vara huvudtalare. Det tackar jag till, så då har vi satt upp ett tema, kom för allt är färdig. Och då tänker jag ta utgångspunkt i Jesaja 55 på lördagen. Där står ju det, kom alla de som törsta, kom och köp utan pengar. Där är du inne på en sån invitation igen, och så på söndagen ska vi höra från söndagens text från Lukas 14 om det stora gästebudet, och där är ju lite tema att hämta från, kom för allt är färdig. Och för att spela vidare på det så ska vi också ha en nattvärdssamling efter avslutningsmöte på söndag. Kom för allt är färdig.
0: Så bra, så då rammar du in helgen med den biten där. Och så, ja, men vi må ju lite tillbaka till årsmötebiten här då, för att det, ja, är nog speciella saker som årsmöte, förhandlingsmöte, så det heter lördagsmorgon, bynder med den biten där.
1: Nej, det är inte några sådana extraordinära saker i år. Det är vanlig årsmöte, regnskap, valg. Och så är ju det samtal om arbete, då hoppas vi att det är, att folk kan vara frimodiga och ta ordet, och så kan vi på en måte bli känt med lite av det som sker runt i kretsen vår. Så det blir ett nog så traditionellt årsmöte ditt år då.
0: Ja, och så ja, till och med andakt med Miriam Mulli där på årsmötets start där 10:30 den lördagen där, och så missionsfest är inte ett mindre, och det där är gode gamla familjen Knotten säkert i nya konstellationer, jag vet inte.
1: Ja, vi är väldigt glada och tacksamma för att de har tackat ja. Det är ju en stor familj som många känner till, som har hållit på länge. De ska ju vara med både på den missionsfesten, och så ska de ha en egen kväll 8:30 på lördagen, minst du sången. Och då är det, ja, då blir det lite sån musiklagstil, gamla väckelsesånger. Det var ju med i den bevegelsen för många år sedan. Och ja, det tror jag blir väldigt bra. Och de är också med på söndagen på avslutningsmöte. Så familjen Knotten ska vi bli gott känt med i löpet av helga. Det här kommer från Gursken, och bli med oss hela helga.
0: Ja, vi är ju, någon av oss är ju gamla nog till att sätta i hin och hårda dagar, sant? Så det är ju, det dukar upp i stadig nya konstellationer. Så det är säkert en hel mängd folk där som kommer, mer som ett kor kanske. Så då är det alltså två ting där, är missionsfest klockan 6, och så i efterkant av den då så är det till och med, minst du sången, konsertbit då ut på kvällen där. Mm. Och söndagen är det storsamling för hela familjen med avanasamling och fullpacke.
1: Ja, då blir det olika avana-grupper på skolan där. Det, alltså det blir en todelt söndagsskola efter ålder. Så då hoppas vi att det kommer folk från hela familjen, och det ska vara ett gott upplägg för alla.
0: Så är det lite sån, Lars Petter, är det påmelding, alltså det är registrering till årsmöte, är ju en ting, men sån ellers där med påmelding in mot ett sånt årsmöte med mat, och går han overnatte på skolan för det som tränger såna ting, eller hur är det?
1: Ja, nu är det blir vi önskar gärna påmelding, både visst du önskar måltid, det blir tillbud om både lunch och middag på lördag. Så hvis du vil ha lunsj eller middag på lørdag, så gir du beskjed til oss. Da kan du sende en mail til IMF Sunnmøre. Og så ønsker vi også påmelding til selve årsmøtet. De som er delegater, de som er utsendinger fra sine lokallag. Veldig fint hvis folk kan melde seg på i god tid, så vi får en viss oversikt over det.
0: Nei, men det høres bra ut. Det altså sommertreff, årsmøte i regi av IMF Sunnmøre her. Det på Ålesund Folkehøgskole, lørdag 13. juni og søndag 14. juni. Takk skal du ha, Lars Petter Ødegård.

Hej, jag heter Noemi López Calve. Troa mig är viktig för mig, för jag går aldrig alena. Gud är alltid tillstede. Kärligheten är äkta. Du tränger inte att leta. Den är alltid där. Han ska aldrig förlata oss. Gud är trofast, även om vi är inte perfekt. Han älskar oss så högt, därför har han valt oss i dessa tider.

Ja, jeg heter Solfrid Ulstein Riise. Jeg bor ut på Ulstein. Og jeg var så heldig at jeg hørte Jesus til hele livet mitt. Jeg gifta meg med Mathias når jeg var 19 år. Jeg har 3 barn, 3 svigerbarn og 6 barnebarn. Og mitt viktigste arbeid nå, det er å få fortelle disse skjønne barnebarna mine om Jesus. Jeg har vært med i kristent arbeid hele livet. Nå er vi nå aktive på bedehuset her i Ulsteinvik. Men vi har bodd 30 år i Volda, og da var vi aktive på bedehuset der. Så jeg er sykepleier og jordmor, og har jobbet 30 år på sykehuset i Volda. Men nå er jeg kommunejordmor på Hareid. Og jeg ber om at jeg skal få møte kvinnene og familiene der med Jesus sin kjærleik. Jeg har alltid vært glad i å synge, og jeg reiser nå litt rundt og snakker om Jesus, frelseren min, og synger. Og jeg har noen mange favorittsunger. Men den sungen som jeg har valgt ut i dag, når jeg skulle få presentere min sång, det är Det finns en källa. Den traff mig i hjärtat första gången i hörde den. Det var på CD:n till bedhusgruppen från Brattvåg. Det är ganska många år sedan, och den har fyllt mig sida. Originalutgåva heter There is a River, och en som heter David Sapp så skrev den och lagade melodi i 1969. Jag synger den ofta själv, och texten talar till mig kvar gång om din källa som är Guds kärlek. Och att vi blir inviterade till att komma och dricka ta den. Och så är hopp at det kan bli en kjelde ifra oss og ut til andre. Så i første verset så er det dine kvinner ved brunnen, så Jesus måtte møte. Det står at han måtte gå gjennom Samaria. Og han møter henne så nydelig med respekt og omsorg, og han ser henne. Og så hvor dette møte forvandler henne. Hun måtte bare springe inn i byen, hun litt vannkrukk og stå, og så fortelle om henne som hun har møtt, og som har fortalt henne om alt hun har gjort. Og så er det min bøn at vi skal kunne møte sånne som livet er gått i stykke for, med Jesu hjertelag, og at det kan forvandle liv. Og i det andre verset, der står det om dånet fra himmelen, den heilige ande som kom, så forvandlet de redde og feige læresveinene, som hadde forstått veldig lite egentlig, selv om de har gått la med Jesus i 3,5 år, og sett alt under han gjorde og hørt han og fortynt. Og så kom den heilige ande, og så ga den deg mot og fred, slik at misjonsoppdraget kunne bli fullført og gitt videre. Og det er grunnen til at vi har fått hørt det. Og så vil den heilige ande hjelpe, utruste og gi oss i dag mot og fred, så vi kan gi den gode budskapen om Jesus videre.

0: Ja, nu är oss direkt inne faktiskt. Direkt indirekt blir det. Och nu är vi på Engesättdalen. I Engesättdalen är vi på Missionsmarka skiarena. Men för i ditt ögonblick så är vi på det hästeskokastning. Och här är det enaste höna i kurven som drar på. Oj, oj, oj, oj, det skulle vara film. Det är alltså en hästesko som lägger sig, sätter sig upp efter. Nu är det knutbeite som är på gång här. Och nu kastas det på direkt på. Ja, det klinger flott i skon här. Ett brukandes kast. Ja, det är förgår, alltså det är kretsmästerskap. Det är övning till kretsmästerskap lite här. Så, och det förgår den 22 juni, alltså, men idag är det träning, sista träning. Officiell träning. Och nu är det Perry Gräsdal. Han är inne i en mega god steam. Oj, oj, oj, oj, vi snackar 28 cm från pinnen, tippar jag. Det är antydat här mål vi. Ja, det var ni. Ja. Nej, målet var inte helt på plats hos journalisten, men en centimeters bom är inte så värst. Ja, och Jarle, hur du ser nivåer här för kretsmästerskap, hur du säger, Jarle Ekroll?
1: Ja, det är sånt som i Norge LS, det är från Höjefjäll till Dybedalen.
0: Ja, det är ja. Och där var det pinneträff igen. Pinneträff är alltid kvalitet. Ja, det dräger sig åt här. Nu kör vi alltså 15 runder och vi är 6 stycken som slår till och med en utskrämt journalist får vara med här. Och nu är det en som täcker skon och koncentrerar sig. Välgar nu gul eller röd sko. Det blir en röd, ja. Och det ser... Oj, oj, oj! Det är, i gamla dagar vill jag ha kallt en nästan en klöver att han lägger sig runt pinnen. Ja, nu ska journalisten från Radio Sunnmøre kaste här. Han har haft från höga fjäll till djupa dalar han också.
1: Mest djupa dalar.
0: Så nu, mest djupa dalar. Ja, han syns det är utfordrande förhåll in i Engesättdalen här. Oj, oj, oj, oj, oj, han seglar förbi, vet du. Det är ju som de frösen i hela missionsmarken. Det är ju knallhare landningsförhåll. Men grejt. Ja, då är oss färdig utedelen av missionsmarken skiarena i Engesättdalen här. Hästeskoträning och hästeskokasteträning heter det. Den är över nu och... Ja, vi må få lite av resultatlista, sån sista träningskonkurrens för det smäller 22 juni. Kan så gick det topps här.
1: Det är faktiskt inte räknat ut, men du vinner i alla fall, inte?
0: Jag vinner i alla fall, inte.
1: Och inte du? Jag fick inte lov att värma.
0: Nej, det ligger nog lite på att Perry Gräsdal kanske tog det här hem. Ja, vi kommer tillbaka till det.
1: Det ligger mellan Gunnar Jeske och
0: Perry Gräsdal. Ja, då ska vi få... Men du Jarle, nu är vi en god liten gäng här och... Ditt är upplägget, det är det första uteaktivitet och idag då hästesko, sant?
1: Idag är det bara hästesko.
0: Bara hästesko.
1: EM.
0: Ja, det är EM, det strömmar sig till. EM är det Engesättdalmästerskap.
1: Vi säger det.
0: Ja, eller är det Europa, eller?
1: Nej, jag är
0: Engesättdalmästerskap. Ja, och det var ju fantastiskt solskinn och det var inom här i Engesättdalen dinne måndag. Dinne måndag 8 juni är det jag är här. Och 14 dagar nu fram i tid så är det kretsmästerskap.
1: Men...
0: Men här är då är det ej som är lagat till, vet du, med kaffemat och ja lunch, god lunch med skicklig brödmat och till och med något för löfse röva säger sig. Det är så bara ett löfse. Men jag lär oss, hade du ett ord för dagen här och så det är lite som är upplägget då.
1: Upplägget är att det vi trimmar, men idag var trimmen hästeskokast.
0: Ja, böj och töj.
1: Ja, böj och töj och
0: ja. Han var ner, ja.
1: Är det in och ha ord på dagen, och mat, ja. Och prat. Och något gött att åt kaffen visste vi här. Det är inte kvargång.
0: Nej, det är inte kvargång, nej. Nej, det är sunnhet för folket här.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, vi säger det sånt.
0: Nej, men det är flott alltså. Då spiser folk här och kosar sig. Och så är det alla här nu som ska delta nu då den 22 juni här. Perry Gräsdal, du hade gott drag på kastningen här. Ska du delta i kretsmästerskapen?
2: Ja, vi känner att du får sett stöttet till
0: ja.
2: Att
0: ja, det kan. Du må väl förfall. Ja.
2: Ja. Men nej, jag räknar med det.
0: Ja, är det käckt? Är det käckt det här?
2: Det är faktiskt bara andra gånger jag är med på det här.
0: Nej.
2: Så Så det att det är flock, det är nybyggda.
3: Nej, du så garva ut. Men du är
2: ja,
3: så beskeden. Du är garva på
2: ja,
3: många fält.
2: Det är garva.
3: Men det såg ut som en garva häst skulle kosta. Men det är naturtalent eller nej, jag tror inte vi kan säga flock.
2: Nybyggda flock.
3: Nybyggda, vi får se då.
1: Alltså alla är ute med skada i stor sammanhang.
3: Ja,
1: men ute med skada opererat.
3: Ja, så. Men du såg frisk ut på grusen här ute, så det var... Är det käckt det här?
2: Det är väldigt trevligt, inte minst det sociala.
3: Ja.
2: Jag har sett och med kaffe och prat och ja, det här lilla ord för dagen som är det är oerhört viktigt.
3: Ja.
2: Och
3: så.

0: Ja, nu tar turen ut till Långevåg Berus. Det är mitt heimsens Berus, må jag säga då. Fordi at her er det adoptert karakvistprosjekt som vi hadde på MLM. Og det gjorde jeg i fjor, og her må jeg si det var stil over greiene. Det er en pokal, så vi har ikke vært i nærheten av såpass pokal inn på MLM da. Men gjengen som er her, det er en god blanding av, ja, hva skal jeg kalle det? Er det old boys det går i?
1: Gutta boys.
0: Gutta boys, ja. Men kan jeg få et ord her? Hva som er grunnen til at du kommer hit på Karakviss?
1: Nei, for det er en kjekk gjeng som er her nå.
0: Kjekk gjeng?
1: Ja, og kviss liker jeg godt.
0: Ja. Gjenger det bra i dag, eller hvordan?
1: Nei, det
0: går dårlig. Men ja. Dere vet, jeg kom jo inn på laget dere, så er det derfor det ikke går så veldig bra? Det er Per Løkkeborg her. Olav Rønneberg, du så litt skeptisk ut nå. Den här fyren som kom in här, ödlar det vibrationerna i gruppen nu eller?
2: Jag tänker att det en må väldigt försiktig när det är redaktören i den här radiostationen.
0: Nej, bara en journalist, inte redaktör.
2: Ja, så är vill inte uttala.
0: Nej, du vill inte säga om det. Ja, och så är vi vidare Ellingsäter också här. Hur syns om spörsmålet ikväll? Nej, det är en dålig
3: stopp. Det visar resultatet våre.
0: Ja, vi ligger nederst, det ikke det?
3: Yeah.
0: Men det håp etter pausa, ikke det? Svein Åge Tusvik også?
4: Altid håp i hengende snøret.
0: Ja, du skriver.
4: Ja, jeg skjuler meg bak pen, så jeg ja. Slipper å svare.
0: Ja, sant, ja, riktig. Ja, du skriver. Ja, Anstein Rødset, du jo til og med sånn der styreleder i Radiosundet, så du må jo si noe om dette konseptet her.
5: Ja, og styrelederfunksjonen utgår i kveld.
0: Ja, jeg forstår det.
5: Ja, nei, konseptet...
0: Og 70 år i går, og så feirer du her i dag.
5: Ja, det må ha litt potetgull og cola.
0: Ja.
5: Så det tilbake til normalt kosthold.
0: Men hva du liker med konseptet her?
5: Jo, det jo trivelig, for at det så åpent om alle preker. Det høy trivselsfaktor.
0: Ja.
5: Og det kommer en del folk, kanskje ikke det meste i kveld, men jamt år så er det bra besøkt.
0: Ja, så er det litt faste lag.
5: Ja, faste lag, og her er litt konkurranseinstinkt, og vi klarer å manipulere poengsummen av og til.
0: Ikke fjusking, men manipulering.

0: Vetgull i chipsbägar. Ja. Och så täcker du något brus. Ja. Men idag är det lite speciellt här. Vi ska hålla lite pölser.
1: Nu är det alltså pölsefest. Pölse och bröd. Och här är en kar som egen initiativ har stakt våfflor.
0: Ja.
1: Bakels heter det på nordmörsk.
0: Bakels, ja. Så idag är det lite extra fest då.
1: Extra fest. Vår sommaravslutning.
0: Ja. Ja, men vi ska bevega oss lite runt här och höra med det andra laget är förnöjda. Tack till, var det Gutta Boys, det var eller Old Boys? Nej, Gutta Boys. Old Boys, det var där äldre. Ja, det är ju mycket mer än 70 år någonstans, sånt. Ja. Ja, här är Old Boys. Ja, hur Old Boys ligger igång här? Det är pölsespising här. Det är Reidar Bronsegg och Erik i Kroken, är det? Eller Erik i Kroken?
2: Ja.
0: Hur läst du syns det går här, Erik?
2: Så som så.
0: Så som så?
2: Ja.
0: Men det är Old Boys, men de leder över Young Boys, tror jag. Eller Gutta Boys.
2: Det må vara midlertidigt.
0: Midlertidigt, ja. Men den här vandrarpokalen, den står liksom på det bordet jag satte mig ner.
2: Ja, de har brukt lynlim.
0: De har brukt lynlim, ja.
2: Han är
0: inte så rik. Det är det så är jag. Så den vandrarpokalen, den vandrar inte. Då må du ha med det hela bordet.
2: Helt stabil.
0: Nej, då är jag nöjd grejer här. Nej, men det är bra, då är det pölse och grejer här. Rune Målvärd, självaste höjaste rättsjustitiarius, är det det du, eller var det...
3: Notarius.
0: Notarius.
3: Publicus.
0: Du sitter liksom bak där. Du var liksom enast ett liksom förhöja podie.
3: Ja, det var bara...
0: Det skulle liksom, du haft.
3: Det manglar, det
0: är
3: egen.
0: Ja, för du är domare, du är överdomare.
3: Ja, jag kan för exempel lägga in typ... Ja, vi ska ha 5 poäng på detta.
0: Ja, du kan säga att här syns du att...
3: Ja.
0: Och du kan också träcka folk om det blir mycket krångling och styr med, eller...
3: Då dräger vi dig ut.
0: Då dräger vi dig ut.
3: Nej då, vi är snill med allesammans.
0: Ja, ja, väldigt bra. Men vad syns om konceptet? Du är ju med i ledargruppen för detta här.
3: Det är utroligt koncept egentligen. När du tänker att karorna kommer igen gång efter gång efter gång. Men vi har ett bord som blev tömt helt. Det var en man som kom där nu.
0: Ja, en man, ja.
3: Men det visar sig att det är spredd ut var hela Norge.
0: Det är bytt på ferie, tror jag, en del. Var det frikyrkebordet där?
3: Ja, det är frikyrkebordet.
0: För det är lite som faste lag, sån. Ja. Men det är alla välkommen till att komma in på ett lag här. Så till och med fick plötsligt att komma in på ett lag.
3: Det är så seriöst att alla får lov till att delta, ja. Uansett. Och visst det blir för lite folk på ett lag,
0: ja.
3: Så flyttar det över på ett annat lag.
0: Övergångsvinduet är öppet.
3: Ja, det är öppet hela tiden.
0: Jag var lite rädd för att nu i pausen vill sälja mig, för det gick dåligt när jag satte mig där. Jag vet inte helt...
3: Var det förslag om
0: att sälja? Nej, inte sån officiellt.
3: Nej.
0: Nej, men då är det på tiden med pölser, och är det då?
3: Kör på!
0: Och det är grilling och det är partytält här. God stämning med kararna. Ja, Terjevik, du är på radio för. Du står och gumlar. Alltså, nu är det pölse i vaffel
4: här. Ja, det här är alltså på Östlands
0: vis. Ja, men kan så är bringt in slike ting här?
4: Jo, det är min svåger ifrån Mors.
0: Nej, men pölse i vaffel, det är sånt som vi hör om från Fredrikstad och fotbollkampen.
4: Ja, det är Fredrikstad och Mors.
0: Ja.
4: Och det är livrätt där alltså.
0: Ja, men vi i Långvåg, utanför Långvåg, så är det grillast det här och... Ja, det var helt chockerande bra. Björn Tusvik, du är in charge här. En av initiativtakaren, får vi säga. Är det kolt på ett år nu?
5: 2 år.
0: 2 år nu, ja. Det är så länge sedan.
5: Vi begynte i 24, ja. Hösten 24.
0: Mm. Jag var på tid att radio så
5: det var ju inspiration från Emblem då, Helge.
0: Det var ju det. Det var ju det.
5: Karakvisten på Emblem.
0: Ja, och det är väldigt käckt, syns jag då.
5: Ja.
0: Att vi äger heimbygd då. Fick komma hit på, vi hade en inspirationskväll.
5: Ja.
0: Och så bara drog dock igång.
5: Ja.
0: Och efter det är dock klart och helt alene. Och det går ju
5: med 5-6 och ja. Mest är väl hatt upp i 30, tror jag.
0: Så. Ja, men det är väldigt bra. Och så är det seriöst, den pokalen. Vi är inte i närheten av sån.
5: Nej, det är... Tatt steget fullt ut.
0: Vandrarpokal.
5: Ja då, det begynte vi med i fjol. Så det
0: ja.
5: Det första bordet som är vandrarpokal. Så det är spännande att se någon om det får behålla till...
0: Ja.
5: Oversommar.
0: Ja, och nu är det lite pause. Och så är det en gång i morgon, dock är det, eller?
5: En gång i morgon, ja.
0: Ja. Ja. Riktigt. Ja, vad säger folk som är här? De har ju snackat med noen, men ja, folk kommer tillbaka.
5: Kommer tillbaka, och nya folk i nya dag till och med. Så.
0: Och lite åpna också, bedhuset för
5: feire. Ja, det är väldigt många som inte går här till vanligt.
0: Ja, som tar turen inom. Och knyter kontakter.
5: Ja, det är det. Så är det väldigt käckt och helt uformellt, socialt. Och,
0: ja. God stämning.
5: Och så quiz från... overalt.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, det er veldig bra.
5: Ja da, litt som...

0: Kanskje litt for vanskelig, men, ja, ja,
1: det skal være.
0: Men målet jo lære.
1: Ja, det læringsaspektet.
0: Vi lærer.
1: Tilbake til ofag i mitt bil og bue.
0: Ja, må tilbake med, til ofag av og til.
1: Ja, veldig bra, Bjørn. Kan jeg få, her det en kar, så du jo av de yngre her. Går det an å si sånn?
2: Nei, over 60.
1: Over 60. Ja, nå det, hva navnet ditt er?
2: Fritjof.
1: Fritjof?
2: Ja.
1: Ja, og du på Karakviss her?
2: Jeg på Karakviss her.
1: Fast, eller er det første gang, eller?
2: Fast.
1: Fast, ja. Så bra, hva du synes om det?
2: Det bra.
1: Ja? Hva du liker best?
2: Å vinne.
1: Å vinne, ja. Ja, du er konkurransinstinktet.
2: Ja.
1: Ja, riktig. Hvordan du fikk høre om dette her, da? Var det sånn der du så at det skulle være, eller?
2: Nei, det står et skilt der ute.
1: Ja, ja. Mm. Og så du at her var Karakviss på Vedhuset?
2: Ja.
1: Ja, så bra. Er dere en gjeng, eller bare svipper du den helt alene blant gutt og krutt?
2: Ja, gjør det.
1: Ja, så bra.
2: I dag hadde jeg med en kompis.
1: Ja, ja, ja, ja, så bra. Mm. Så dere er av de yngre her, selv om du påstår over 60, så ser jeg at du må være av de yngre her.
2: Ja, ja, jeg er en av de yngre.
1: Ja, det er bra. Men dere støtter opp om det, det eldste laget, så jeg.
2: Ja,
1: ja,
2: riktig. Vi er med på Old Boys.
1: Ja, veldig bra. Ja. Veldig bra. Tor... Tor Hørlen her, du også, jeg må ta det midt i pølseetingen her.
3: Ja, det var litt munnfull her.
1: Du var, det var du som leder liksom, pratingen her og sånn, Bjørn på datan og Rune, det er gjengen det.
3: Det er gjengen,
1: ja. Ja, og dere holder på, ikke?
3: Vi holder på, vi gjør det. Ja da, det er en gang i morgen, så det er overkommelig.
1: Ja, men det er fantastisk gøy da at dette her bare fortsetter, dere har holdt på to år.
3: Han sa det ene som ikke er her i dag, men dere har treffet en nerve, sa.
1: Ja, så bra. Så bra.
3: Man får trenger å komme seg ut litt og treffe andre kompis. Och lite sånt. Och då är det här väldigt artigt.
1: Så bra.
3: Så har vi så att vi har, jag vet inte vad folk har sagt för mig, men vi håller på med några spörsmål och så har vi en slarvepause.
1: Ja, ja, ja, det är viktigt.
3: Och så kör vi in med en tre serier med gånger 5-6 spörsmål fram mot 10.
1: Ja.
3: Och så går drösen till 10:30 faktiskt.
1: Ja, ja, ja, ja, det är,
3: så det är lite artigt.
1: Det kan gå, här går kvällen.
3: Ja då.
1: Ja. Idag är det partytält ute och grilling i ja, lätt juniregn.
3: Vi må ju sikra oss när vi ska bli ute på Mörven.
1: Grilling på sin Mörven. Det är risikosport.
3: Jag tror det är telt.
1: Nej, men kämpeflott. Och ja, det är väldigt bra att det är... källaren är... Jag är inte full idag, då, men här är 4-5 bor och kanske upp i 30 kar.
3: Vi har varit en del så pass.
1: Kämpeflott. Ja, men då ska du få äta det, för du ska ju jobba igen lite
3: här. Ja, jag
1: är med på igen. Kämpebra. Tack ska du ha, Tor. Ja, nu går pölsen ner på högkant här och det är vaffel i pöls i vaffel och pöls i bröd och pöls i lumpe och full packe här. Nu är pausen snart över. Men praten går livlig.
4: Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio. Der du er.
1: Ja, det var god stemning det på Karakviss i Langåg Vedhus, altså sommeravslutning som Radio Sunnmøres reporter tok en tur og fikk være med på der. Bless skal få gi oss Now and to Him Now, og så skal vi få en kvardagsprat som Ragnhild Kristine Vartal Espelund gjorde med Marit Stokken Berland nå på tirsdag.

god dag till dig. Det var Ingrid Helene Kopperstad och Rune Haugdel som introducerade din dagens missionstima här på Radio Sunnmøre med sången Gud du är rik. Hon har lagat egna versioner då, på en del kända och kära salmer och bland annat din då. Helge Åkernes i studio här och din timen här ska du få med dig Karl-Arne Austnes sitt ord till ettertanke också för din dagen. Och ja, och igår tog jag turen inom med Spjelkavik kirke. Vi har ju omtalt för Arnold Eidslott markeringen i förbindelse med att han ville fyllt 100 år han onsdag, ja 10 juni då. Och nettopp onsdag 10 juni så var det en stor konsert där med huvuddel oratorium och tema var fred för fjärn och när med många flotte musiker. Och ja, jag fick en prat både med publikum här och med en sönnen till Arnold Eidslott då i efterkant av kvällen där. Det ska bli till kvart här det, och så får du mycket god sång och musik. Och ja, och till slut så ska vi mot slutet av din timmen ska vi ta en tur ner i skogen ner om Emlemsanden, för där tog jag med en tur förra vecka och såg på fullförelsen av verket som en klasse där har drivit med gangbru eller kloppe då på en tursti där. Det får vara bra det då, vet du, så nu ska du först få Corey Asbury med Sparrows för Karl-Arne Austnes ger oss ord till eftertanke.

0: Då är jag inne i Spjälkøy kyrka i efterkant av, ja, om vi ska kalla det koncert eller oratorium eller K. Ja. Fred for fjernon är. Ja. Och rätt och slett hukat tak i en av etterkommarna till Arno Leidslott.
1: Tack för det.
0: Navnet ditt
1: är? Det heter Guttorm Eidslott.
0: Guttorm Eidslott. Ja, och du var till stede här idag.
1: Ja, jag var till stede här och på söndag också.
0: Ja, två konserter på några dagar här.
1: Ja, två forskjellige valører, vil jeg si, ikke sant?
0: Absolutt. Ja. Mm. Fortell litt, ja, gjerne litt fra søndagen også, og nå, hvordan dette var.
1: Det var vel på søndag var kanskje mer forfatteren i fokus, ikke sant, og person og dikta. I dag var det jo mer altså, tematisert rundt krigføring og med framføring av den musikken også, som dette musikkverket. Så det var to litt forskjellige kvelder, kan du si da. Så med, og Jan Inge Sørbys innledning, ikke sant, om ble jo også annerledes i kveld, fordi at altså krigens gru og redsler som temaet, at det og at det ble også pekt på aktualiteten og at her ble løftet fram igjen, ikke sant. Dessverre, får vi si da.
0: Ja. Ja, ja, og sant, selv om vi er vår, vår generasjon er vår mest vant til fred, sant?
1: Ja,
0: både jeg og du.
1: Ja,
0: men,
1: som,
0: men så aktualiserer det seg, ja, det kommer tettere og tettere på.
1: Ja, ja, og disse, for det er mer uroen. Vi har, altså jeg er født i 54 og har levd... kan säga tillhöra freds efter krigsgenerationer, var levde i fred, inte sant, bortsett från jag har självklart hört om Vietnamkrigen i sin tid, inte sant, och andra regionala krig och sånt, men nu är ju trusseln kanske mer global än den var tidigare, då är det också ett större allvar som melder sig, och att det selv om jeg innehar bil da, fordi at det er far min, så ser jeg liksom altså evnen til å løfte opp et perspektiv i krigen som kanskje fort blir glemt, altså det er en menneskelig faktor, altså en menneskelig lidelse og krigens omkostninger, det er sånt som vi, det er det det egentlig handler om, og det fikk jo veldig sterkt fram også ved Inger Bakke sin fantastiske resitasjon. Mm. Og det gikk jeg direkte bort og sa til deg etterpå at dette her var utrolig sterkt og rørende. Ja. Ja.
0: Det er noe med måten det blir framført på.
1: Ja.
0: Og det er kunstnere også som treffer nerven.
1: Ja, ikke sant? Ja. Og det musikalske også, det understreker jo tematikken på en veldig god måte. Altså. Og så er det at det ender opp med et ønske, et freds

bered en väg för Herren, sång Lars Möhrli och Peter Sandvall, och själv med det var akkurat och bered en väg för Herren. Det gjordes eleverna på i klass 8A från Ungdomsskolan i Hattlolen, så flott arbete där för ja, slik att det är folkhälsa och turstian kan bidra till gode ting der. Du skal til slutt nå i denne misjonstimen få med deg Gunnar Øyer som synger Du er min tilflukt. Helge Åkernes takker for seg i din omgang og ønsker på gjenhør.

Och Eliezer, han lyckas med uppdraget sitt. Han mötte alltså, som vi hört i sangen här, en ung jente som heter Rebecca. Och Rebecca, hon ville gärna vara med och resa till ett främmed land och gifte sig med en främmed man. Idag är detta nästan helt utänkligt för oss, men det var slett inte ovanligt på den tiden. Och utifrån det vi kan läsa i det gamla testamentet så fick Rebecca och Isak både ett långt och ett lyckligt och gott äktenskap förhållande, för de inledningar var lite antlesen än det många av oss är vante i vår tid. De fick barn, de fick ett tvillingpar, Esau och Jakob, och disse två de skulle komma till och ha ett ansträngt förhållande till varandra nästan helt ifrån de var foster i mors mage, läser vi i Bibeln. Och nu ska vi bruka lite tid på förhållet mellan Esau och Jakob. Först så ska Ivar Fippervold få synge, och så ska jag säga lite mer, och så ska vi ha lite fler. De tre, fyra nästa små visestubba nu, det är barnesanger. Men barnesanger kan fortälla oss bibelhistorier på en väldigt fin måte. Och Ivar Fippervold är ju en av dem som verkligen har gjort en kämpeinsats i Norge genom många, många år för att förmedla bibelhistorien genom sång och musik till barna. Så nu ska han få lov att synge om Esau och Jakob.

I Bibelen så brukas uttrycket Abrahams, Isak och Jakobs Gud. Och Jakobs Gud är faktiskt brukt flera gånger i det nya testamentet, många flera gånger än uttrycket Jakob, Abrahams Gud och Isaks Gud. Ända Jakob alltså levde ett väldigt underligt liv. Så var han alltså gifta den godaste Jakob med både Lea och Rakel, och så var han mest glad i Rakel. Och så står det i Bibelen att Gud gjorde det sånt att Rakel inte kunde få barn, men Lea hon kunde få barn. Och så fick han 4 barn med Lea. Och så fick han inte fler med henne, och då syntes hon det var för lite. Så hon bad mannen sin om att ligga med slavejenta si. Och så gjorde Jakob det, och så fick han 2 sönner till, så att han hade alltså 6 sönner då, 4 med Lea och 2 med slavejenta och henne. Då föreslår Rakel det samma för sin del, och så fick han sönner med hennes slavejente. Men för att göra en lång historia kort i detta virvare av en familjefortelling, till slut så fick Jakob 2 gutta med Rakel. Jakob han fick 12 gutta, och Gud hade sin plan med Jakob för dem. Jakob styrte på och gjorde många ting. Han ville att Jakob skulle bli stamfar till Israels folke, och Jakob fick befe av Gud att han skulle få andra navnet sitt till Israel. Och Jakobs sina 12 sönner, de blev i sin tur stamfar för Israels folke, sina 12 stammar. Nu ska vi höra dagens sista barnesang, jag kan lova det, men detta är från CD-serien som kom ut i Amerika för en del år sedan, Singing the Bible, Jakobs 12 sönner. Och hör du gott efter nu, så ska du få navnet på alla 12.

Och när vi snackar om Jakobs stigen till himmelen så må vi ju bara ha med oss denna sangen som nu känns. Bruce Springsteen, han är ju först och främst känd som chefen av rock'n'roll blir han kallt och har hållit på i massa år. För en och råfiga så

Så ska vi roa oss lite ner efter Bruce Springsteen sina krumspring här med Jakobsstigen. Vi närmar oss slutet av dagens I fokus här på Radio Sunnmøre, hvor vi alltså har haft program 2 I serien vår Abraham, Isak och Jakob och patriarkan I Bibeln. Och vi har brukt mest tid då på Jakob för han var en man som levde ett liv som det är många ting att sätta fingren på. Han var både I perioder både en luring och en bedragare och andra ting. Likväl så förbarmade Gud sig över han och fick han in på riktigt spår och Jakob fick göra upp sin sak både med Gud och efter kvart med brorfin Esau efter många många år som mötes dem. Det är en rörande fortelling så du kan läsa I första Mosebok. Och en ting så blev en fällsättande sak I Jakobs sitt liv var då detta möte med Gud där han såg denna himmelstigen som vi nu har snackat om. Nu ska en amerikansk gospelfamilj så heter det McCamis de ska få synge om detta och vända tillbaka till Betel är ju rent andligt sett att vi träng och vända tillbaka till den Gud som har mött oss till den tillgivelse som Jesus Kristus möter oss med och kvar dag får begynna på nytt igen och korrigera kursen I en personlig privat förtrolig samtal om du vill med han som är Jesus Kristus. Back to Betel.

Då är vi kommit till dagens sista sang. Jakob hade alltså en fällsättande upplevelse där vid Betel, så hade han en upplevelse som var minst lika avgörande för han senare, hvor Gud endelig fick han alltså in på riktig spor. Det står i Bibeln att en kväll han hade lagt sig till att sova, så kom Gud och väckte han, och så hade de en brytekamp. Han är sannsynligvis den enaste i världens historia, Jakob, som har fysiskt haft en brytekamp med vår Herre. Och i den brytekampen så må Gud gå så hårt till verk så att han slår Jakobs i hofte ut av ledd. Och resten av sitt liv till sin sista dag så gick Jakob och halta och hade smärta i hoften. Och för kvar skritt han tog så blev han minna på han hade rotat det till, men Gud förbarma sig över han och tog han in igen. Och det sista så står om Jakob i att när han dör så tar han staven sin som han då har varit avhängig av efter denna brytekampen, trycker han in till brystet och tackar Gud för Guds omsorg. En flott historia. Och så står alltså detta uttrycket Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud många gånger i Bibeln. Och Abrahams Gud är det ju inte så vanskeligt att finna. Han var den store patriark, han hade sina feiltrin han om, men likväl en trosförbilde. Detsamma var Isak, men Jakob var alltså denna slubberten som gjorde så mycket rart. Och så är det detta uttrycket Jakobs Gud som är mest brukt i det nya testamentet. Och det är ju det kristna evangeliet, och det hade jag lyst att säga helt till slut i dagen. I fokus. Gud, han är inte avhängig av vårt flotte yttre. Han älskar alla och han förbarmar sig över alla och önskar ge sin tillgivelse, sin nåde och sin vägledning till alla människor. Det fick han lov till med Jakob, och det hoppas jag han har fått lov till med det. Vi ska runda av med dagens sista sang, gospelgruppen The Perrys. Perrys, alltså inte Paris men Perry. De ska synge Royal Descendant. Jag är en kongelig efterkommare och kan kalla mig av han som är Abraham, Isak och Jakobs Gud. Och med det så tackar jag för följe i dagens fokus och önskar en fortsatt fin dag.

0: Denne uka det du, Karl Arne Austnes, er her og gir oss ord til ettertanke igjen, og for mange av lytterne våre du en kjent stemme, men for den som ikke har hørt stemmen din før, hva med du?
1: Jeg en mann som blitt 63 år gammel, litt sånn deltidsbonde på Godøya nå da. Jeg vært melkebonde egentlig hele livet, aktiv i yrkeslivet mitt, og også jobbet her i MF Sunnmøre noen år som kretsleder da, men det jo mer enn 10 år tilbake i tid da. Så gift, jeg 5 barn og 12 barnebarn, og bor på Godøya enda.
0: Deltidsbonde, sier du, går det an å være det?
1: Ja, for oss, jeg har sluttet med melkeproduksjon, og så skjøter jeg garn over på en av guttene våre, og nå driver oss et sånt inn på tuneprosjekt, Linda Kono med, da, der oss teker imot skoleelever og psykisk utviklingshemme av barn og unge som har behov for tilrettelagt undervisning og arbeidstrening på garn. Da. Det gir oss 3 dager i veka, og ellers så prøver jeg å hjelpe til med andre forfallende arbeid på garn. Da.
0: Ja, når de kommer inn på tunet, da får de være nær dyr og oppleve gårdslivets...
1: Ja, nå i dag tidlig, da vaknet oss av at den Ruben, sonen vår, ringte, og nå har den siste søya fått 2 lam. Så det en spennende tid nå på våren, når det eksploderer i grønt, og lamma kommer og alt, og det en fin tid for de som kommer inn på garn og får oppleve dette her, og er nær dyra, og er nær naturen og det som vekser, og livet der.
0: Så da har du mer enn melkekyr på garn, da?
1: Ja, jeg har det å se hester, og jeg har faktisk 2 ammekvige, men noe ammekyrkvige, så litt storfe har oss også, og hund og katt og kanin og geite og høne og forskjellige sånne pedagogiske dyr som jeg kaller det.
0: Pedagogiske dyr, ja, hva er det?
1: Nei, altså det er ikke matproduksjon sånn sett som er det viktige her, å ha stor matproduksjon, men at det dyra fungerer godt i den konteksten som oss har med det inn på tuneprosjektet, og de brukerne som oss får inn på garn da.
0: Du nevnte at du var ansatt her for cirka 10 år siden som kretsleder, men du er fremdeles aktiv i misjonsarbeidet.
1: Ja, jeg prøver å engasjere meg hjemme på Godøya i bedehusforsamlingen der. Jeg med i søndagsskolen og er med litt i ungdomsarbeidet, og så har jeg ansvar for sakramenta i forsamlingen, da, dåp og nattvær og sånn, og ellers prøver å støtte opp så godt jeg kan.
0: Søndagsskolen, sier du. Hva gir den mann i din alder å være søndagsskolelærer?
1: Ja, det synes jeg er stas. Det å få fortelle deg, og jeg har lagt vekt på det når jeg har store grupper, som oss kaller det, og det er mellomtrinn, altså 5. til 20. Klasse, de som går der, og jeg har prøvd å lære deg litt om patriarkhistorie, altså den første tid, det som Bibelen forteller oss fra skapingen og fram til Moses, kan du si, mye. Prøvd å lagt vekt på det og lære deg det, da, og aktualisere disse bibelfortellingene slik at jeg skal bli kjent med noe av den delen av bibelfortellingen også. Jeg synes det er veldig spennende da. Og så har oss quiz og litt leik og moro også da. Veldig gøy.
0: Så det går an altså, er vi vår tid, Karl Arne Austnes, at folk på vår alder engasjeres i barnearbeid?
1: Ja, det tror jeg bonde også setter pris på da, og ha kontakt med voksne mennesker. Og det viktigste er at du har hjerte for det, og at du er glad i det. Og det tror jeg, det forstår jeg veldig fort da. Og da er ikke alder som så veldig viktig sånn da. Det er i hvert fall min opplevelse da. Så får du høre med bonde en dag hvordan de opplever det da. Men for min del så er det i hvert fall veldig givende å være med da.
0: Du har tatt oss med inn i livet til disse 2 søstrene, Martha og Maria, som vi leser om i Bibelen. Hva som var så spennende med dem?
1: Nei, når jeg liksom gikk inn i tekstene, så så jeg det at det var en ganske sånn spennvilde mellom deg. Det var veldig forskjellig da, og Jesus på en måte behandler det litt forskjellig, alt etter den personligheten de hadde og de behovene de hadde da. Jeg tror det ligger noe som vi kan lære litt av der da, og at det er liksom heilskapen som skal fungere da, og at vi har ulike behov og ulike som mennesker med, og at vi ikke glemmer det da, legger vekt på det.
0: Det är att bibeltexter 2000 år för dessa damerna levde och så är det lika aktuellt i vår moderna tid. Det är lite fascinerande.
1: Ja, jag syns det var fascinerande. Och inte om inte det här med uro, det är ordet uro. Var det något som prägar 10 år idag så är det kanske först och främst det då. Är väldigt uro. Det ser oss och går fort ting skifta i politiken och i världssituationen och många människor blir oroliga och det förstår jag gott och då har ju oss som kristna ett väldigt gott budskap in i akkurat i tiden vår idag då det är så viktigt att oss når in till människor att de förstår att de kan få något gott med att komma in i ett kristen fällskap och lytta till Guds ord och att Jesus kan nå det.
0: Tack för att du kom i studio, Karl Arnesnes. Ett sista spörsmål. När vi sänder detta så har vi akkurat begynt på maj. Det är inte våren på samma måten som för i livet ditt, da?
1: Nej, men det är nog en potet som står till lysgroing då, så det må jag göra för 17 maj helst. Och jag var glad idag för det begynte att regna, för jag körde gödsel på markarna våre sist tisdag och det har inte fått regn på sig för idag. Så jag är väl en av de få som jublar för att det regnar idag.

0: Nej, det var inte smoringsproblem.
1: Nej, inga, det, inte vind var det heller. Nej. Nej, men tusen tack folk. Det var väldigt festligt att få vara med på. Gratulerar till Perry Gräsdahl som vann dagens träningskonkurrens. Så nu håller du hellre formen. Och hur ska du likhålla formen fram till självaste 22 juni?
2: Det blir nog att ta det den dagen det känns.
1: Ja, det är inte högre träning.
2: För det ligger inne.
1: Det ligger inne, ja.
2: Ja, det är bara att...
1: Du lejtar det från. Ja, men förlåt. Inte kosta på det någon senare betändelse. Nu då i 14 dagars perioden.
3: Nej, men fortsätt där.
1: Och så är det viktigt med ro och fred sista dagen in mot konkurrensen.
0: Det blir en sak pokal då.
1: Ja, det blir pokal.
0: Ja, ja.
1: Det... Ja, men vi hör mer från kursen lite här i gängen då, vet du.
0: Ja, diplom och tala.
2: Detta ligger in på då.
1: Detta ligger in på då. Diplom och tala i engelsktal med missionsmarka och skiarena.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Då ska du strax få höra lite om lite sommarträff årsmöte närt förestående alltså nu 13 och 14 juni på Ålesund folkhögskola. Per-Erik Hallin och Carola Cheme nog inte dit men de ska få synge Gospel Train för oss här I forkant av intervjuet vi gjorde med Lars Petter Ødegård.

0: Sommerträff eller årsmöte skråstrek, det är på Ålesund folkhögskola och det är IMF Sunnmøre och jag måste ju få självaste Lars Petter Ødegård och kretsledare i IMF Sunnmøre i stolen här för att säga lite ja, vad tid sker det här och vad är grejen med den helgen där?
1: Jo, lördag 13 juni till söndag 14 juni så inviterar vi till sommarträff och årsmöte som du sa. På Ålesund folkehögskola och då är hoppet och målet att vi kan samla bredda av IMF Sunnmøre att vi hoppas det kommer folk från alla dessa olika lag och bygderna gränderna runt omkring som att vi kan samlas till och få ett skicklig löft in mot sommarferien.
0: Ja. Ja, så bra för förr hette det årsmöte sant? Och det var gärna en dag och det var, ja, av och till så var det bara speciellt intresserat men så spritade han upp lite här och lagde en lite mer happening får jag säga sånt, för några år sedan och till och med för du kom alltså så, men du har ett tema här, för du ska ju preka lite, du måste säga lite om tema genom helgen här.
1: Ja, jag har blivit spurt om att vara huvudtalare och det tackar jag till, så då har vi satt upp ett tema, kom för allt är färdigt. Och då tänker jag ta utgångspunkt i Jesaja 55 på lördagen. Där står ju det, kom alla de som törsta, kom och köp utan pengar. Där är du inne på en sån invitation igen och så på söndagen ska vi höra från söndagens text från Lukas 14 om det stora gästebudet och där är ju ditt tema att hämta från kom för allt är färdigt. Och för att spela vidare på det så ska vi också ha en nattvärdssamling efter avslutningsmöte på söndag. Kom för allt är färdigt.
0: Så bra, så då rammar du in helgen med den biten där. Och så ja, men vi må ju lite tillbaka till årsmötebiten här då för att det ja, är nog speciella saker som årsmöte förhandlingsmöte så det heter lördagsmorgon bundgör med den biten där.
1: Nej, det är inte några såna extraordinära saker i år. Det är vanliga årsmöte, regnskap, valg. Och så är det samtal om arbete då hoppas vi att det är att folk kan vara frimodiga att ta ordet och så kan vi på något bli känt med lite av det som sker runt i kretsen vår. Så det blir ett också traditionellt årsmöte ditt år då.
0: Ja, och så ja, till och med andakt med Miriam Mulli där på årsmötets start där 10:30 den lördagen där. Och så missionsfest är inte ett mindre och det där är gode gamle familjen Knotten säkert i nya konstellationer, jag vet inte.
1: Ja, vi är väldigt glada och tacknämliga för att de har tackat ja. Det är en stor familj som många känner till, som har hållit på länge. Där ska jag vara med både på den missionsfesten och så ska jag ha en egen kväll 8:30 på lördagen, minst du sången. Och då är det ja, då blir det lite sån musiklagstil, gamla väckelsesånger. Det var ju med i den bevegelsen för många år sedan. Och ja, det tror jag blir väldigt bra. Och det är också med på söndagen på avslutningsmöte. Så familjen Knotten ska vi bli gott känt med i löpet av helgen. Där kommer vi från Gursken och bli med oss hela helgen.
0: Ja, vi är ju, någon av oss är ju gamla nog till att sätta i hin och hår dagar, sant? Så det är ju, det dukar upp i stadig nya konstellationer. Så det är säkert en hel mängd folk där som kommer, mer som ett kor kanske. Så då är det alltså två ting där, missionsfest klockan 6 och så i efterkant av den då så är det till och med minst du sången konsertbit då ut på kvällen där. Mm. Och söndagen är det storsamling för hela familjen med avanasamling och fullpacke.
1: Ja, då blir det olika avana-grupper på skolan där. Det, alltså det blir en todelt söndagsskola efter ålder. Så då hoppas vi att det kommer folk från hela familjen och det ska vara ett gott upplägg för alla.
0: Så är det lite sån, Lars Petter, är det påmelding, alltså det är registreringar till årsmöte är ju en ting, men sån ellers där med påmelding in mot ett sånt årsmöte med mat och går han overnatte på skolan för det så tränger sånne ting, eller hur är det?
1: Ja, nu är det blir vi önskar gärna påmelding både visst du önskar måltid, det blir tillbud om både lunch och middag på lördag. Så hvis du vil ha lunsj eller middag på lørdag, så gir du beskjed til oss, da kan du sende en mail til IMF Sunnmøre, og så ønsker vi også påmelding til selve årsmøtet, de som delegater, de som utsendinger fra sine lokallag. Veldig fint hvis folk kan melde seg på i god tid, så vi får en viss oversikt over det.
0: Nei, men det høres bra ut. Det altså sommertreff årsmøte i regi av IMF Sunnmøre her. Det på Ålesund Folkeskole. Lørdag 13. juni og søndag 14. juni. Takk skal du ha, Lars Petter Ødegård.

Jason Crabb, han fick uppnämnt han fick uppkallt en gata efter sig faktiskt i sin egen hemby i Kentucky, där han är född och vuxit upp. Jason Crabb Drive heter den gata. Det kan ju vara stas i så pass ung ålder som knappt fyllt 40 år och få en gata uppkallt efter sig i hembyen sin. Jason Crabb, han ska få synga en sång till oss han för vi ska gå vidare och snacka om andra i denna talentfulla syskenflocken. He knows what he is doing. Och det är gott att veta, folken. Gud i himmelen, han vet vad han gör.

Det var Adam och Aaron och Amanda Crabb vi hörde här I gospelteamen på Radio Sunnmøre. Och Aaron eller Aaron på norskan, han har alltså en tvillingbror som heter Adam eller Adam. Och Adam Crabb, han har också sin egen solo- och sångkarriär. Han är gift med Kathleen och de har två barn, Hanna och Farlie. Och han har också haft det som sitt kall att hans kärlighet till hans frälsar, den ska ge sig utlag I att han syng gospelmusik. Och det blir sagt om Adam Crabb att har du möjlighet att höra han synge live så må du för allt I världen bruka den möjligheten. Vi ska låta han få synge här Sometimes He Whisper. Någon gång så händer det att Gud kviskrar till oss.

Som nämnt tidigare så har ju familjen Kveb haft ett nært samarbete med Bill och Gloria Gaither och för en några år sedan i 2018 Nej, att det var så blev alltså Adam Kveb tagit in som en av dem som syng I det så kallade Gaither Vocal Band. Bill Gaither som jo blivit en gammal man, han långt upp I 80 åren. Han har I ja, mellan 30 och 40 år tror jag, haft ett med mansgrupp ett vokalband med olika sångare som har kommit och gått bi ofta sån, men Bill Gaither har varit med hela tiden. Och en av dem som alltså nu är med där det är Adam Kveb och nu ska du få höra han samman med Gaither Vocal Band synge en sång med en väldigt djup och god och bibelsk fundamenterad text. Sometimes it take a mountain. Någon gång så må du faktiskt klättra över ett högt och bratt fjäll för verkligen att känna att Gud har omsorg för dig.